0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Sever Italije je prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer je neprestano deževalo več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je bil tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živijo pohajkovalci, popotniki in ja, lepo, da smo svet zbrani, gremo skupaj, a ne, Tomaš, je Tomaš Zinger, Klemen Bunderle, vas itak z veselem sabo vzame, vas počnemo tekaj za jaz pa za popit. Gremo pa danes nedaleč, v bistvu en tak lep slovenski kraj. Gremo v občino Vipava, točneje se bomo pa ustavili v vasi Vrhpolje. Leži na rahlo dvignenem severnem obrobju Vipavske doline med Kovkom in Nanosom, kjer se iz tesne soteske izliva v dolino Hudurnik Bela. In že samo ime poveda, leži vrh rodovitnih kraških pol, ki se razteza vse do Vipave. Skozi stoletja se je najstarejša vas širila in nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime Knalo oziroma Tnalo. Poleg Britha in Gornje vasi v Vrhpolju pa spadajo še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo Knalo. Z njenim imenom Vrhpolje sta pa tudi tesno povezana vasici Duplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov daleni od vasi Brit. Zdaj, samo naselje se je oblikovalo že v 13. oziroma 14. stoletju, v lasti goriških grofov ga listi ne omenjajo že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro pa se je izoblikovalo okrog današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja, na nemško ime za območje pa je bilo Oberfeld oziroma Zgornje polje, leta 1744 pa je znan tudi že slovenski zapis Vrhpolje. Vrhpolje ima tudi dve cerkvi, ena je novejša in posvečena svetemu Primožu pa Felicijanu, druga starejša v Britku pa svetemu Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan, na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 6 pa v sklepnem kamnu vklesali grb, križ, kelih in letnico 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pa pripadal redovnikom puščavnikom. Slednji naj bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ledinsko ime v Pščavi oziroma Puščavi. V drugi polovici 19. stoletja, no, dajmo mi eno pesem slišati, pa res gremo v drugo polovico 19. stoletja. Tomaš.
3: Metropolis.

0: Akropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Vrhpolju in smo v drugi polovici 19. stoletja, ko se je za tole vas začelo obdobje kulturnega in gospodarskega napredka. Največ pa po zaslugi domačina, deželnega poslanca Mateja Lavrenčiča, bil je poslanec katoliške stranke v Kranjskem deželnem zboru in sicer v letih 1874 do 1897 dal je tudi pobudo za gradnjo prvega vodovoda izpod Avžlaka in za gradnjo sistemov jezov na potoku Beli. Skrbel je za cestne zadeve, bil je tudi za gradnjo nove cerkve v Vrhpolju in za samostojno vrhpolsko občino, kar mu je 1896 ga tudi uspel. Pomemben menik duhovnega in kulturnega napredka je bil pa tudi nastanek samostojne župnije Vrhpolje 1898, ki danes obsega še vas Duplje. K dvigu kulturne ravni in narodne zavesti pa je prispevalo katoliško izobraževalno društvo in samostojnost ljudske šole. Že leta 1911 je delovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo. Močna tradicija cerkvenega petja, za razvoj petja vas je imel tudi največ zaslug Franc Premrl, pa je seveda prav uspešen zborovodje in skladatelj za to skrbel. No, vrhpolska zemlja je bila zaznamovana že v rimskih časih. Leta 394 naj bi na polju proti Dupljam in Zemonu potekala bitka pri mrzli reki med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Zdaj, kaj se je zgodilo in kdo je imel ta glavni vpliv na izplen oziroma na rezultat te bitke, to pa s Tomažem razkriva po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živa še v zadnjem delu vrhpolemske zgodbe, zdaj smo, oziroma vrhpolske zgodbe. In zdaj gremo v rimski čas. In sicer gremo v leto 394, ko se je na polju proti Dupljam in Zemonu bila bitka pri mrzli reki. Med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Po zgodovinskih virih je na izid tukaj vplivala burja. Burja je vprit Teodoziju obračala puščice v Evgenijeve vojake. Vrhpolje je tako doživelo razcvet v času narodnega prebujenja in zlasti po zaslugi, potem kasneje, kar nekaj stoletji poslanca Mateja Lovrenčiča, dobila je vodovod, novo cerkev, sistem je zel na beli, delovalo je kot katoliško kulturno izobraževalno društvo, prostovoljno gasilsko društvo. V vitizacijskih zapisih goriškega nadškofa pa je po poročenju cerkvenega ključarja tudi možno izvedeti, da je vrhpolska skupnost takrat 1750 štela 66 družin. No, konec 19. stoletja je število prebivalstva naraslo na približno že 1000 vaščanov, potem pa še število prebivalstva postopoma upada in leta 34 je bilo v vasi 639 prebivalcev samo. Leta 99 je živelo še manj 548 prebivalcev, 2002 pa nekoliko več. Ugodne podnebne razmere, rodovitna zemlja in lega pa so vasi vendarle omogočile tudi v vrhpolju razvoj vinogradništva in vipavska vina so bila zelo cenjena že na Dunajskem dvoru in drugod po monarhiji, danes pa so nad vasjo pod goro ter v okolici vasi na flišnati prsti veliki vinogradi z različnimi, tudi avtohtonimi vinskimi sortami, kot so zelen, rebula in pinela. Podivjane vode hudurnikov in potokov so pa ves čas povzročale velik škode, predvsem kmetovalcem. Velik težav je povzročala bela z nanosom kamenja. V ta namen so leta 1881 začeli zidati velik jez, povišali in dokončali so ga leta 1894, no in po zajezitvi bele je bilo v vrhpolju tudi manj vode in zato so pred cerkvijo začeli graditi vodnjak. Ob deželni podpori so dela trajala vse do leta 1888 do 90, se pravi, kaj to dve leti, ja, leta 1896 je tudi Matej Lovrenčič dal prošnjo za izgradnjo vodovoda in prvo pobudo za izgradnjo vodovoda je dal še kot župan pod občine Vrhpolje 1868. Napeljali naj bi ga iz Studenca pod Avžlakom, kar je pa med vaščani v bistvu zelo slabo razprejeto. No, in gradnja vodovoda se je začela v dneh njegove smrti oziroma parih dneh po njej, končana je bila pa naslednje leto, leta 1898. Ima pa Vrhpolje ogromno zanimivosti, znamenitosti, ena taka je seveda dolina potoka Bela, stavbna arhitektura, Petrov pil je tudi eno staro stebrasto znamenje ob lokalni cesti, župnijska cerkev konc koncev, ko smo jo že omenili, pa tudi podružnična. Znamenje na steni cerkve Svetega križa je tudi samo po sebi eno tako zanimivo, pa tole, no to, to je meni bilo tako zanimivo videti tudi bliz, Teodozijev križ. Leta 94 so ga nad vasjo spomin na bitko pri mrzli reki postavili.

0: stabel, ta je kot rečeno potekala pred 1600 leti in ja, je zanimivo, tudi sama legenda je tako taka zelo, zelo, vzemte zdaj enkrat malo cajta, no pa spoh otroci bojo po moje zelo zanimanjem poslušali. Potem imajo še zanimivo šolsko poslopje iz leta 1903, ampak kaj bi vam govoril, to je treba iti pogledati, doživeti in predvsem uživati, pa mogoče tudi ob kakvi kapljici. Po pameti in se kmalo spet slišmo.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Sever Italije je prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer je neprestano deževalo več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je bil tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vin kot soce in Tomislava Miše na aktualu ob 3 zjutraj. Dobro jutro, družba, te Arlice prebujam skupaj z vami in v tejle uri, glede na to, da smo še malce zalimani, nekateri, recimo jaz, ne govorim nič za vas, dragi aktualci, skratka, v tejle uri bomo malce ponovili o planetih. Gremo čez planete, medtem pa nas bo razvajala tudi dobra glasba.

Če bi bili zdajle nekje v vesolju in pogledali proti Saturnu, bi vedeli nekaj precej nenavadnega. Znanstveniki so s Hubblovim teleskopom opazili ogromno tvorbo okoli južnega pola planeta, ki ima obliko skoraj popolnega desetkotnika. Ja, desetkotnika. Saturn je sicer že dolgo znan po svojem skrivnostnem šestkotniku na severnem polu, no zdaj pa so našli podobno, a desetkotno strukturo tudi na jugu. In ne, ni nekdo tam zgoraj vzel šestila in narisal geometrijskega lika, ali pač. Gre za velikanski vzorec v atmosferi, povezan z močnimi vetrovi.

Čudovit komad, Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti na aktualu. Dobro jutro. Ja, ko gledamo fotografije Saturna, deluje vse skupaj skoraj mirno. Čudoviti obroči, lepe barve, planet pa nekoliko spokojno plava v vesolju, ampak realnost je precej bolj divja. Vetrovi v njegovi atmosferi lahko dosežejo približno 1800 km na uro. Za primerjavo, najmočnejši orkani na Zemlji so precej počasnejši. Saturn pa nima niti prave trdne površine, na kateri bi lahko pristali. Če bi se torej kdaj odpravili tja, ne bi bilo vprašanje, kje boste parkirali vesoljsko ladjo, ampak problem bi bil že to, kako bi sploh preživeli pot navzdol.

Pa pejmo še na Venero. Ja, če mislite, da je bilo letošnje poletje vroče, naj vas spomnim na Venero. To je v bistvu najbolj vroč planet v našem Sončju, čeprav je Merkur bližje Soncu. Na površju Venere je okoli 467 stopinj Celzija, dovolj vroče, da bi se stalil svinec. Poleg tega je tam atmosferski tlak približno 93-krat večji kot na Zemlji. Torej, če bi vas kdo vprašal, če greste na Venero na dopust, itak da vas ne bo, ampak slučajno, mogoče kakšen Elon Musk, je odgovor verjetno precej bolj preprost. Ne, tudi če bi bil tam hotel all inclusive.

0: Ritual kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nije vrijedno, sine moj, in ura je bila štiri, dobro jutro, taj Arlijeć se družim s vami sredi noći na Aktualu in v tejle uri imam za vas pripravljene sveže novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro!

0: To je športno jutro na aktualcih.
1: Nekdani selektor švicarske moške hokejske reprezentance Patrick Fischer je zaradi uporabe ponarejenega potrdila o cepljenju proti koronavirusu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 prejel 4-letno prepoved delovanja strani Svetovne hokejske zveze IIHF, poroča nemška tiskovna agencija DPA.
0: Športno jutro na aktualcih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vodja panoge za alpsko smučanje na Smučarski zvezi Slovenije Aleš Rogelj se je včeraj odzval na težave, ki so v zadnjih dneh doletele slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah na pripravah v Čilu. Slovenci smukači so imeli tudi nekaj sreče v nesreči v povezavi s hotelom, ki je zagorel. Nesreča je lahko tudi priložnost za Slovence.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Naši skupa zorna bila.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Soldom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljenega obdobja. Kranjec je za vojo na snegu vadil v Argentini, no Dvornikova pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Čez dan se bodo padavine popoldne od zahoda umirile in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo precej sončno. Zjutraj bo v nižinah v notranjosti lahko megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja temperatura pa bo 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Tole bo pa ekstra na Kumu.
4: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam nekaj naprej povedati. Kateri voditelj je organiziral bojkot pouka in klical novinarje? Nina Patrič o tem, da uspešne ženske moškim ne ustrezajo. Rupert Grint se vrača v svet Harryja Potterja, tokrat kot odrasli Ron. No, Ana Dežman pa razkrila, zakaj septembra še beži na morje.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Aktualov voditelj Matija Stojanovič je bil očitno že v srednji šoli rojen za akcijo. Ko mu ni ustrezala popoldanska izmena, je kot predsednik razreda sošolce prepričal v bojkot pouka, no pred šolo pa poklical celo novinarje in pristal v časopisu. Takratni predsednik 3. C je novinarjem odločno pojasnjeval, da imajo dovolj popoldanskega pouka in zahtevajo spremembo. Vztrajnost pa se je na koncu obrestovala.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pevka Nina Badrič je spregovorila o svojem življenju in odločitvi, da si vzame več časa zase. Letos je sprejela le 6 koncertov, prihodnje leto pa ne načrtuje nobenega. Za moške pa pravi, da ne bi rekla, da se žensk bojijo, ampak jim ne ustrezajo. Sploh uspešne ženske, še posebej tistim moškim, ki niso uspešni in niso uresničeni, ker tam denimo ne morejo biti neka avtoriteta. Pravi pa je svoje lastne izkušnje, da so moškim, ki so se v čemarkoli v življenju uresničili, ki trdno stojijo na svojih nogah, uspešne ženske zelo všeč.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Rupert Grint bo po dolgih letih znova igral Rona Weasleyja. Zvezdnik filmov o Harryju Potterju se bo tokrat preskusil na odrskih deskah slavnega Broadwaya. Pri 38 se vrača k vlogi, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Britanski igralec je razkril, da bo v predstavi Harry Potter in otrok prekletstva upodobil odraslega Rona Weasleyja. V predstavi, ki jo uprizarjajo v New Yorku, bo nastopal od 2. februarja do 30. maja. Igralec je poudaril, da ima vrnitev zanj poseben pomen, saj sta danes tako on kot njegov filmski lik očeta.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Za pevko Ano Dežman je poletje tisti del leta, od katerega se je najtežje posloviti. A tudi letos je zadnje brezskrbne dni preživljala ob morju, kjer še lahko uživa v počasnejšem ritmu dolgih, toplih večerih in dnevih brez natrpanih urnikov. Na morju si dneve najraje zapolni s preprostimi stvarmi, za katere med letom pogosto zmanjka časa. Jutranji sprehod in telovadba, dolgo plavanje, supanje, skoki v vodo in obvezna kavica so postali njena najljubša poletna rutina. Še bolj kot aktivnosti pa ji prijajo sproščenost, občutek svobode in dolgi večeri, ko se nikamor ne mudi.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Екстра на Кумо. Прва поновител. Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Čez dan se bodo padavine popoldne od zahoda umirile in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo precej sončno. Zjutraj bo v nižinah v notranjosti lahko megla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja temperatura pa bo 25 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Košuljar. Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za infrastrukturo je potrdil predlog zakona za pomoč zaradi visokih cen goriv. Cestnim prevoznikom naj bi država povrnila do 70% dodatnih stroškov dizla, kmetom in drugim dejavnostim pa namenila pomoč pri nakupu goriva. Avtoprevozniki bodo lahko prejeli tudi 150 evrov subvencije za pneumatiko. Ukrepi naj bi stali slabih 37 milijonov evrov. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da je vlada že znižala trošarine in odpravila nekatere prispevke.
2: Uvodno je treba tudi povedati to, da je ta vlada že neko krepko pripomogla k temu, da so se že od nastopa vlade, se pravi od junija, cene goriva držale niže, kot bi drugače bile. Se pravi, govorimo o znižanju trošarin, začasno odpravo CO2 dajatev in prispevka URE, ter tudi drugo regulacijo, kar te naslavlja. Zdaj, če naredimo malo primerjave, če teh ukrepov ne bi bilo, bi bila danes cena 95-oktanskega bencina v Sloveniji približno 1,9 evra in cena dizla okoli 2,17.
1: Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav odsotnih več kot 400 učencev in 14 zaposlenih. Preliminarni izsledki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo na norovirozo, izpostavlja predstavnica NIJZ-ja Maja Sočan. Izvor okužbe še ni znan. Na eni od šol so zaradi neustreznega toplotnega vzdrževanja hrane začasno zaprli kuhinjo, vendar inšpekcija poudarja, da to ni vzrok obolenj. Rezultate analiz pričakujejo v petek. NIJZ svetuje dosledno higieno in 48 ur odsotnosti po prenehanju težav.
3: Preliminarni izvid kaže na to, da gre za norovirozo. Norovirus poznamo že dolg časa kot enega izmed zelo nalezljivih virusov, ni pa seveda, ker še vse preiskave niso mikrobiološke gotove, je možno, da bo še kaj se našlo.
1: Močno deževje je predvsem zahodno in osrednjo Slovenijo zalilo z do 100 mm padavin. Regijski centri so zabeležili 94 dogodkov. Meteorna voda je zalivala objekte, veter je podiral drevje in odkrival strehe, sprožilo se je tudi 6 plazov. Gasilci so posredovali 50-krat med drugim Piranu. Zvečer in po noči so se padavine z nevihtami širile proti vzhodu. Za zahod in osrednjo Slovenijo še velja oranžno opozorilo. Preživite v petek v naši družbi, vrnemo se čez eno uro.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Zdaj pa čisto zares petkovo jutro. 3 minute čez 6, oblačen in deževen vstop v vikend s temperaturami med 15 in 19 stopinj. Nas pa že jutri spet čaka sončno vreme s precej svežim jutrom.
11: Cel teden si čakala, da lahko v petkovem jutru pozdraviš.
10: Zdaj je pa petkovo jutro.
12: Ok, dobro jutro na ceste, nekaj okvar vozil in sicer na primorski avtocesti previdno, torej med priključkama Kozina in Divača v smeri Ljubljane, pa med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, torej primorska avtocesta. Tam je zaprt počasni pas na dveh odsekih. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečna pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Vsi točni, vsi točni, dobro jutro, en aplavz, prosim.
1: Dobro jutro, upam, da se tudi vi, deževno, marsikje je zelo veliko nalivov, tako da upam, da prijete vsi pravočasno in predvsem varno na delovno mesto, oziroma kamorkoli greste.
0: 11. september je danes, vikend lani, jih imamo.
2: Ne znam.
1: Vikend bo lep, tako da bo veliko prostega, veliko gibanja na prostem.
2: Lep kot kaj?
1: Lep sončen bo, ne?
3: Doktor, da je lep. Če je sončen, še narabi, da je zato lep.
1: Vse to imaš prav.
3: Jutr bo...
1: Sem se zaletel v to informacijo, prehitro sem šel v to informacijo.
3: Veliko bom spala.
2: Mislim, resno.
1: Ej, danes je poseben dan, moram povedati, malo pozornosti, prosim. Tranzistor je bolj na glas. Danes se začne eno prijetno odštevanje in sicer 2 meseca nas loči do prvega dobrega moža, ki prihaja med nas v Slovenijo in vse posod.
3: 11, 9, 10, 12, če je Miklavš 6.
1: Hajdi,
3: decembra.
1: Hajdi. Sveti Martin prihaja. Sveti Martin.
0: Gospod Martin.
4: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Tudi moj praznik in takrat jaz rečem na zdravje Martinu, meni pa vino!
1: Izgoduješ na ta dan, Martina.
3: Naredila krivico najpomembnejšemu med svetimi možmi.
1: Štirje so, ne trije. Štirje od zdaj naprej.
0: Tega se še Matjas veseli, ne Matjas?
2: Ja, jaz se vsakemu tvojemu prazniku veselim.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Nekaj svežega, kar se tiče hrvaške glasbene scene, Marko Vukes, in nekaj novega, kar se tiče aktuala. Pamtim, ob 6:24. Ej, včeraj smo govorili o tej temi že z Andražom, ko je prišel predstaviti novo izdajo Novic Svet 24, je vzbudil malo zanimanja dodatnega v meni, tako da sem šla potem cel članek prebrati. Torej, če sem jaz prav razumela, zemljevid sveta, ki ga poznamo mi iz šole, ni torej takšen, kot je svet v resnici.
1: Popačen je dejansko. Svet, ki smo ga gledali od vedno, od rojstva, od kadar pomnimo, je popačen. In se je zgodilo, Združeni narodi so to popravili, so podprli nov zemljevid sveta, ki bolj pravilno prikazuje velikost celin. Skratka, pri starih zemljevidih se namreč zaradi načina prikaza deli sveta zdijo večji, kot so v resnici, nekateri pa manjši. Recimo ZDA je izgledala veliko večja, kot je. Najbolj znan primer, Grenlandija je videti skoraj tako velika kot Afrika. Na starem zemljevidu novem, v resnici pa je Afrika približno 14-krat večja od Grenlandije. Skratka, Afrika je veliko večja,
0: pa
1: kot je bila skozi prikazana. Okay?
0: Mi smo torej celo
1: še
0: življenje.
1: Stvar, še ena stvar, zelo pomembna. Pri vsem skupaj je sodeloval tudi slovenski geodet Bojan Šavrič. Torej, uradno je potrjen, nov zemljevid in Afrika je večja, takšna kot je, pač velika.
0: Ja, Afrika večja, nekaj druga skrčeno. Mi smo pol celo življenje gledali kot nek napihnjen zemljevid.
1: Napihnjen, ja, dajmo reči napihnjen. Nekje napihnjen, nekje pa zmanjšan.
0: Pomanjšan, skrčen.
1: Sploh pri Afriki, ja, tako.
2: Torej, zemljevid, kakor sem jaz zastopil, ni zdaj lagal.
0: Ja.
2: Sam je malo bila polepšana slika.
1: Malo je lagal, lahko rečemo, da je lagal.
2: Polepšo resnico.
1: Okay, dajmo reči, ja. Skratka, zelo zanimiva stvar je tudi najbolj znan zemljevid, torej, ki smo ga vsi poznali z učilnic, je Mercatorjev zemljevid, ne zamenjujemo to za trgovino. Nastavil je, to je primek tistega, ki ga je takrat so ustvarjal. Skratka,
0: ja.
1: Nastavil je že leta 1569 in je bil narejen predvsem za pomorščake, ker je bil zelo uporaben za navigacijo. Pravijo pomorščaki, da še danes jim paše ta zemljevita stari. Skratka, težava je, ker je ravno površino zemlje, ki je okrogla, preneseš na papir, nekje moraš nekaj popačiti, pravijo. In pri tem zemljevid poveča območja bliže poloma. Skratka, to je Grenlandija, skratka, videti je ogromna, Afrika pa majhna.
0: Ampak
1: resnici,
0: kdo
1: zelo
0: bi
1: majhna.
0: Si želel, da zgleda zdaj večji, kot je v resnici?
2: Tiska ima premehenga.
1: Ja.
0: A v zemljevidu govorimo.
3: Kaj misliš?
4: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledat.
0: Zakaj vedno prijemo do velikega,
2: do
0: majhnega? Do
2: se
0: smo v prvo atlasu smo.
1: Sploh, ko je govor o Afriki, hajdi, ja. Petar Grašo.
0: Dobro jutro.
5: Čiri.
0: 3 minute do pol sedme.
2: Greh je, da je Afrika manjša prikazana.

0: In ja, se ogreje v našem studiu, prav tako temperatura ga zapoje Saša Kovačevič.
1: Ja, drugače v studiu, ja, zuni pa ne preveč.
0: Drugače bo tudi v torek vroče in mislim, da kakšna stopinja več, tudi telesne temperature sploh pri naši Žani, ker v torek popovdne prihaja Žan Serčič. Skupaj z mojim svakom, Blažem Švabom.
1: Tu se bo minute.
0: Pa, hajdi, ugrila, okej.
1: Okay. Kaj?
0: To se boš pa ti ugrila.
1: Ja, že se bom, ja. Prijem na obisku popovdne.
0: No, evo.
1: 4 minute, čez pol sedmo. Najprej bo danes še oblačno in deževno, popovdne pa bodo padavine oslabele in potem nas čaka en lep sončen vikend. Danes najvišje dnevne temperature med 15 in 19, trenutno pa v Mariboru 12, Ljubljana, Celje, Slovengradec 13, v Slovenski Istri pa 19 stopinj.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

Dobro jutro, na ceste zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo predvsem proti mestnim središčem, proti Ljubljani, torej predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil v predoru Markovec proti Ljubljani, torej Primorska avtocesta, prav tako na Primorski avtocesti med priključkama Divača in Kozina v smeri Kopra okvare vozila ovira promet. Previdno. Radarske kontrole, dobrodošle brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: čez jutraj na aktualu.
1: Dobro jutro, 11. septembra ob 6:35 minut. Meteorološka jesen se je uradno začela 1. septembra, ampak uradna koledarska jesen pa nastopi točno 23. septembra. Obožujem jesen zaradi vseh teh, bom rekla, darov narave, ki nam jih nudi.
2: Sam ne mi krajšati poletja.
1: Ne bom krajšati
2: poletja. Do 23. septembra.
3: Malo se tudi umirimo skupaj z naravo, malo več počivamo, malo več smo sami sabo oziroma s partnerji in tako dalje. Je pa čas, romantike.
1: Ampak tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da na temo jeseni je nastal toliko čudovitih sklad. Tole smo včeraj secirali v estradi. Anita je bila v naši družbi. Ampak tako celo popovdne sem pa še razmišljala o eni temi, dejstvu, ki ga je Anita navrgla in s katerim se še kako strinjam.
4: Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes, če aktualiziramo? Na družbenih omrežjih, a ne? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, se pravi, vidimo to, kar pravijo tudi psihologija, ne? Se pravi, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.
1: Točno to. In tega komentiranja na družbenih omrežjih in couch selektorjev in skritih uporabnikov za nickname Ananasek sladki mali 1951 in tako naprej, je ogromno tega in jaz pač enostavno ne morem razumeti, kakšno čustvo se skriva v tebi, da ne pišeš, ne vem, vse to, kar ljudje napišejo.
3: No? Ja, se upada dejansko ta zdaj vajna, vajna debata o zgodbi, ki je prišla na svet 24. Ta teden prihaja sicer iz Hrvaške, Matjas, najbrž si zasledil. Gre za zgodbo iz Facebooka, tam je upokojenka žalila svojo sosedo preko Facebooka in bila obsojena na 3000 evrov pogojne kazni. Torej, če še enkrat žali svojo sosedo, bo morala plačati 3000 evrov kazni. Kaj je napisala soseda sosedi?
1: Kaj je napisala?
3: Matis. A je, imaš to informacijo?
5: Vem, kaj je napisala? Napisala je, v crkvi ližu oltare, a dela zlo.
3: Evo ti. Vidiš, en stavek, ne dva stavka.
5: A si ti predstavljaš?
3: 3000 evrov.
5: Pa jaz ne mislim, da je to napisala medtem, ko je tenstala čebulo za vnuke.
3: Jaz tako to.
1: Res. Pod uporabniškim imenom Vrtna roža 415.
3: Ja. Pač, ko napišeš komentar, ti se še enter in greš, kot da te ni.
1: Ampak
3: potem prideš nazaj pogled, kaj se je zgodilo. In se je zgodilo 3000 evrov kazni, oziroma pogojne.
1: Vse je prav.
5: Verjetno več kot lajkov.
3: Kaj pa vem?
1: Tudi jaz sem ta članek zasledila in če mene vprašate, bi se mogli isto vediti v Sloveniji, ne pogojne, ampak takoj kazni, pa ne vem, Facebook oziroma vsa ta družbena omrežja bi mogla uvediti tako, da če ti želiš odpreti profil, se prijavi z osebno izkaznico, ni onih nekih skritih imen, 1, 2, 3, 4, mala vrtnica, ja, ki lahko napiše in ožali vsakogar, ker konec koncev gre to za spletno nasilje. Dobro, mi smo že tako čvrsti in močni, ne, da nas recimo ne gane, tudi jaz veliko požiram teh komentarjev in tako naprej, ampak kaj pa najstniki, ne, ki jih lahko pahne v depresijo.
3: To je res, to se postrinjam.
1: In tako,
3: je Facebook bolj pasi kot Instagram, recimo?
1: Uf, ne, bolj pasi. Uf,
5: zdaj pridemo do vprašanja, kje je meja? Pa, ko rečem, kje je meja, ne mislim na mejo tam na Dragunji. Mislim na mejo tega, da če uvedemo kazen za vsako žalitev, recimo, na komentarjih ali pa kakorkoli, ne? Jaz mislim, da bi polovica in Slovenije in Hrvaške plačevala položnice sem zaradi komentarjev.
1: Bravo, Matjas.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Bravo, dobro si to povedal. Kje je meja?
5: Jaz vse dobro povem.
1: Nič 4-1, 30-40-50, da vidimo malo razmišljanje naših aktualov.
5: Včasih se v špegu, sam samo pogovarjam.
1: Ja, pa si rečeš,
5: kdo pa sem.
3: Kje je meja?
5: Pa si skeširam 3 ure.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.

0: naših mislih bo počasi kurjava, temperature so se kar spustile, tako da jaz mislim, da počasi bomo začeli kurilno sezono. In če razmišljate o spremembi načina ogrevanja pri vas doma, imamo mi en odličen predlog.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
3: Zdaj, toplotne črpalke niso le prihranek in skrb za okolje, ampak tudi praktično s starejšim recimo pomenijo konec napornega prenašanja drv, nalaganje v peč, pa čiščenja dimnikov in tako dalje. Vse se zgodi dejansko na dosegu roke s tehnološko naprednimi zadevami, toplotnimi črpalkami, in če v tej sezoni razmišljate dejansko o toplotni črpalki, je Termoshop prava izbira, ker montaža pri njih poteka popolno in popolnoma brez skritih stroškov. To rad poudarjam, zakaj, ker je zelo pomembno, da ti ne pridejo potem čez en teden oziroma ob montaži še z dodatnimi stroški, računi, pa še tole nismo ukalkulirali in tako dalje.
4: Ja, drugač pa. Zdaj pa koledar je zapisati 18. in 19. september. To je naslednji vikend, ker takrat se dobimo v ložnici pri Žalcu na dnevih odprtih vrat, Termoshopa, kjer bodo tudi strokovnjaki in tam lahko vprašate vsa, odgovorili vam bodo na vsa vprašanja, ki jih imate, in boste dobili konkretne informacije za svoj dom.
0: Matija, vi ste kdaj kurili na drva? Oziroma kurite na drva?
5: Do Promontorja še zmeraj, ja.
0: A res pa, ja. Si pomagal pripravljati drva, si podiral?
5: Jaz sem bil drvar.
0: Si bil drvar?
5: Ja.
0: Sam si šel pa si podiral smrege?
5: Ne, podiral sem kaj drugega. Po drva sem pošel iz.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Izraelsko obveščevalno podjetje Cyber Globes je po razkritih izraelskih časnikov v Sloveniji iskalo podatke o nasprotnikih gradnje drugega bloka krške nuklearke. Podrobnogled naj bi vzeli tudi Jonasa Sonnenscheina iz Umanotere ter druge okoljske aktiviste in organizacije, ki projektu JEK2 nasprotujejo. Kdo je podjetje za zbiranje teh podatkov najel, za zdaj ni znano. Cyber Globe sicer podobne storitve ponuja vladam in zasebnim naročnikom po svetu. Zunani minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan, kjer se bo srečal z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Govorili bodo o krepitvi sodelovanja in nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer bo obiskal tudi malteški viteški red in sedež svetovnega programa za hrano. Gre za prvi obisk visokega slovenskega predstavnika v Vatikanu v času papeža Leona XIV. Vlada Janeza Janše je sklenila preveriti, ali obstajajo razlogi za odzem slovenskega državljanstva ruskim državljanom, ki so ga od leta 2015 pridobili z izredno naturalizacijo. Takšnih je 93. Sova, obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo in policija bodo preverile morebitne razloge za odzem in o ugotovitvah do konca septembra obvestile notranje ministrstvo. Med preverjenimi je tudi ruska državljanka Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po četrtem mestu v četrtkovem kronometru za 33 sekund zmanjšal zaostanek za vodilnim Enrico Masom in napredoval na drugo mesto. Španec ima pred zadnjimi tremi etapami še minuto in 37 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka najdaljša etapa Vuelte, dolga 210 kilometrov, s ciljnim vzponom na Penas Blancas. Skupaj bodo premagali kar 4200 višinskih metrov. Dober začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: 3 minute čez 7, petko pojutro in en tak oblačen, deževen vstop v vikend. Bodo pa že popoldne padavine ponehale in potem jutri in v nedeljo nas čaka sonce. Trenutno v Trbovljah 12, Kranj prav tako, v Slovenski Istri pa 19. Bo pa danes čez dan med 15 in pa 19, na Primorskem bo šlo do 24 stopinj.
9: Dobro jutro, na ceste previdno zaradi udarne jame na voznem pasu Primorske avtoceste je oviran promet v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos izredno previdno. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Primorska od Vrhnike, Štajerska od Domžal vse proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Škofljica, Lavrica, Trzin, Črnuče in Domžale, Šentjakob zastoji. Radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili, brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: 11. septembra ob 7:05 in ja, prihaja zgodba iz Hrvaške. Upokojenka, ki je žalila svojo sosedo na torej družbenem omrežju Facebook, dobila 3000 evrov pogojne kazni. Matijas, kaj je napisala, kaj je izrekla?
3: V crkvi liže oltare, a dela zlo.
4: 3000 evrov.
3: Tem, ko je tenstala čebulo za golaž, pridene so vnuki prišli na kosilo, je ona eno tako, to je vliče oltare.
4: Končno je lahko povedala, koliko časa je rabila, ja. Koliko časa je tuhtala, kako
3: prav
4: to
3: vidim jo, prav vidim jo, ej. Imela tako očala do pol nosa, veš, ne, tako malo znižane, da boljš vid.
4: Ti boš meni.
3: Piše v
4: novici. Ti boš komentirala. Zvasen,
3: ja. Ba je kata.
2: Kata.
3: Ne,
4: ne vemo, ali je.
3: Kata
4: ali... Tudi...
3: Huda kata.
4: Je morala dati ven. Morala je dati ven. To, ko je dala ven 3000 evrov pogojne kazni, če ponovi podoben ali drugačen komentar, žalivi, dobi 3000 evrov kazni.
3: Ja. Na Facebooku ima zlihar sliko neke orhideje.
2: Ej, ampak teh kat imamo tudi mi v Sloveniji ogromno.
3: Ja,
2: jaz ne razumem torej teh negativnih čustev oziroma kaj se more v tebi prebuditi, kaj more v tebi vreden, imaš tako potrebo žaliti nekoga, ki ga ne poznaš, ki ne poznaš njegove zgodbe v zadju in tako naprej. In moje oziroma naše vprašanje o tem jutro je, ali bi tudi v Sloveniji morali uvesti denarno kaznovanje, torej za te žaljive komentarje. Jaz sem poprašala Janjo Ulaga, glasbenico in pa urednico iz našega sosednega radija Veseljaka, kaj ona misli o tem. Janja, dobro jutro.
5: Ja, počasi očitno bomo morali, ker nekaterih ljudi pač ne moreš več vzgojiti, starejših več drugače ne moreš vzgojiti kot tako, da jim daš kazen, ampak mora biti dost visoka zdaj pač. 10 evrov ne bo dovolj.
2: Ja. Nič 4-1, 30, 40, 50 bi tudi pri nas morali kaznovati. Pa kog bi bila zadostna kazen? Jaz sem tudi tam za 1000 evrov.
6: To, da te malo zaboli.
2: Ja, v denarnici.
1: 3-4. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Dobro jutro in pa... Marija, si se pa raztegnil. Opala. In pa dobro tek vsem tistim, ki ste že pri zajtrku, pri najpomembnejšem obroku dneva, da ne bomo pozabili.
1: To ni res.
0: Kako ni res, je res?
1: Od, jaz poznam, moj prijatelj je ta nutricionist. Ja. Ja. In on mi je rekel, da je najbolj pomemben, da vsi mislimo, da je pač to zajtrk, ampak ni. V bistvu je najbolj pomembno tisti obrok, ki ga poješ, pride ne greš ven žurat in pit.
2: Glasbo je svet lepši. Na aktualno.
0: Zakaj me ne preseleča tvoj odgovor?
1: Človek in nutricionist, valjda je.
3: Zdaj je vikend pred vrati.
0: Ja.
3: Nutricionisti.
1: Glasbeni dvoboj, pride ne vam presede tale zajtrk. V glavnem pravijo tako. Danes na eni strani tista, ki ko je... Ko sem jaz bil star 12, je bila ona 35 in je izgledala čudovito. Danes, ko sem jaz star 30, ona je še zmer 35 in izgleda čudovito. Ena in edina, vedno bila in ostala solo igračica Jelena Rozga.

Na drugi strani danes imamo pa našega Korošca, Grta Dovta, Luka Basi. In tole pesem To je to je izdal kot uradno najavo za roke svojo Nastjo Gabor.

0: naša godina. Dej, hajdi, povej, kako bi on zdaj zapel ta To je to komand, ampak s koruškim glasom?
1: Ajde, da se, dajmo danes, da se malo voli. Ne.
0: Okay. No, kdo bo pa zmagal, odlučite vi na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: To je to,
2: ali? In aktualni zmagovalec
1: je? Divjo je to.
2: Ja, ni Lidija Bačič, je ona, ki je v novo prebleko dala Foxy Teens pesem Ranjeno srce in Airbus čestitke. Zakaj to pesem? Ker je rekla, da je tako dobro čuti. Da to nije

0: Ja, tudi ona je imela eno življenjsko preizkušnjo, kar se tiče ljubezni.
1: In no, pa ne samo mene.
0: Po tej preizkušnji je ja, ne ravno napisala, ampak prebudila to pesem. Zato je tudi tako dobro in tako z občutkom zapoje.
2: Kje je bil takrat? Ma, pa samo mene.
1: Da, jaz sem brala v enem intervjuju, da je imela več...
2: Ti, kada delaš za svet 24. Andraž, imamo eno, ki je zaposlo.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost stoletja.
2: Pregovor krotkih ovac gre veliko v en hlev je slikovit in nekoliko kritičen do človeškega vedenja. Krotke ovce brez težav spraviš skupaj v en hlev. Ljudje, ki so preveč ubogljivi, pasivni ali ne razmišljajo samostojno, se zlahka usmerjajo in nadzorujejo. Pregovor krotkih ovac gre veliko v en hlev opozarja na konformizem oziroma prilagajanje skupini, pomankanje kritičnega razmišljanja, nevarnost, da nekdo brez premisleka sledi drugim ali avtoriteti. Prevelika krotkost lahko pomeni, da te drugi izkoriščajo ali vodijo. Včasih je sodelovanje in prilagajanje skupini koristno za red in mir. Pregovor se uporablja, ko nekdo nekritično sledi trendom ali večini, v razpravah o družbi, politika ali medijih in kot opozorilo, naj človek razmišlja svojo glavo.
1: Modrost stoletja.
3: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
6: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
7: S popolnim občutkom.
8: Aktual.

0: Dve minuti čez pol osmo v petkovem jutru bo še danes še deževno in oblačno, popoldne pa se bodo padavine od zahoda počasi zmanjšale in ponehale. Čez dan bo med 15 in 19 stopinj, trenutno pa na Ptuju 12, Kranj, Celje, Novo mesto 13, v Slovenski Istri pa 19 stopinj. Potem pa je lep sončen vikend, sobota in nedelja sončna z svežimi jutri.
1: On je profesionalec prometno-informacijski center in Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav. Jutranja prometna konica pomeni povečano počasnen promet v smeri večjih mest, gneče in zastoje. Vozniki pričakujte, predvsem na mestnih obvoznicah, vpadnicah, ja, pa zagotovo pred katero od številnih delovnih zapor bo tudi kakšen zastoj. Samo upam, da ne bo tako hudo kot včeraj iz smeri Primorske proti Ljubljani. Previdno okvarjeno vozilo je vzrok, da je na Primorski avtocesti med Duncem in Ravber komando oviran promet proti Kopru, tako je tudi med Divačo in Kozino. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center. Previdno tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil predmet na vozišču ovira promet proti Mariboru. Danes po noči pa tudi v noči na nedeljo. Vsako noč med 20. zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi del zaprli Štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. V tem času bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice v smeri Ljubljane, promet pa bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. No, ko dežuje, je mokro, zaprite okna tudi na strehi, vozite previdno. Vsem voznikom pa želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Hvala vas, ja. Hvala vas.

0: na vaši strani.
1: Zdaj imamo prav vse informacije. Hvala Vasja, prometno informacijski center. Če ste opazili policiste, seveda dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.
1: Marsikdo uživa nima jajc, marsikdo na štiri oči nima jajc, ampak ko dobi Facebook v roke, ko dobi Instagram v roke, takrat dobi moč in takrat pove tudi marsikaj tistega, kar ne misli, ampak dejansko zbruha ven vse tisto, kar mu leži na duši, kar mu leži v življenju in marsikateri želi v komentar se takrat zgodi. Na Facebooku ali Instagramu pod objavo, ne vem, tudi mene, Matijasa, Heidi, Martine.
3: Kako bi potem pričakovali, da bo mladina se lepo obnašala na družbenih omrežjih, če dobesedno berejo take komentarje od starejših?
4: Pa se meni se
3: itak, zdi, da bodo isto pisali.
4: Meni se zdi, da sloh recimo vi mladine niste tok problem, jaz ko malo spremljam pa pogledam te profile, to so sami neki taki starejši.
3: Najslabši je Facebook, veliko manj na Instagramu pa na TikToku, veliko manj.
1: Ja. Zdaj, Kata je res starejša gospa, je iz Hrvaške, Matija, si je tako je upokojena in je dala en žaljiv opis oziroma komentar za svojo sosedo in to na Facebooku, ne čez okno, ne ko sta se srečali na ulici, ampak če preko
5: na
1: Facebooka.
5: Če ni na Facebooku, je kada se ni zgodilo.
1: Napisala je...
5: V crkvi liže oltare, a dela zlo.
1: In dobila je kazen. Pogojno kazen sicer 3000 evrov, če ponovi komentar, jih mora plačati. 3000 evrov.
4: Točno tako.
1: Ni hec na Hrvaškem, zdaj ali v Sloveniji to še ostaja hec, ali bi morali to sankcionirati. To je zdaj vprašanje te jutranje debate, nič 4.1, 30, 40, 50.
6: Jaz bi pa nekaj drugega naredil. Jaz pa ne bi dal kazni, ampak bi dal, da morajo obvezno imeti svojo prikazano sliko, ker večina teh ljudi z negativnimi komentarji ima za prikazano sliko sliko nemškega ovčarja, sliko enega hriba ali pa sliko sosedovega labradorca. Teda svojo sliko bi morali imeti zato, da se vidi, kdo dejansko te besede podaja.
4: Točno to. Nič 4.1, 30, 40, 50, kje je meja, predvsem pa, a bi morali tudi v Sloveniji kaznovati.
3: Ali pa, če na profilno sliko dobiš en tak črn štempel.
4: Bravo.
5: Hejter.
3: Označeni hejter.
1: Ali pa čili. Pikantna oseba. Grize, ali pa veze.
4: Že
2: zjutraj na aktualu.
4: A veš, koliko priješ hiši, pa piše, pazi hud pes, ne? Bi tukaj imel, pazi hud komentar. Ne spremi ga za prijatelja, ne spremi ga.
3: Dobra.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnice.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedov pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, po novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sreča moja si, oj, naš simpatičen Isak Palma. Dobro jutro, 7 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Kdo ne sliši zjutraj zvona, ne ve, kje ima svojega telefona.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Osebna izpamet. Martina, kje imaš svoj telefon?
0: Matjas, kam si mi dal telefon?
1: Vidiš, kaj ne sliši zjutraj zvona, ne veš, kje ima svojega telefona.
0: Ej, se lahko pohvalim, da se že cel teden zbujam brez budilke. Res, imam neko notranjo budilko
3: ne,
0: in me probudi ravno pravi čas.
1: Jaz imam tudi notranjo. Mislim, v stanovanju je, ni...
0: Nimam zunji.
4: Kaj to pomeni, da imaš ravno prav hladno, ravno prav toplo, da je temperatura v stanovanju prava in zjutraj malce bolj hladno, tako da te ohladi in točno veš, da je vstati.
0: In potem zjutraj, ko se vstanem, ob 23 minut, grem lepo pod vroč tuš, ker imam vedno toplo vodo, ker imamo toplotno črpalko.
4: To je luksus toplotne črpalke in tudi Martina stavi na termošop, ker seveda želimo, da je sistem dobro izbran, pravilno ugrajen in da imajo tudi kasneje, koga lahko pokličeš, če se slučajno kaj zgodi, ampak se ne, ker tukaj je termošop, drugače pa zato ponuja celostno pot od svetovanja do montaže, skratka, od A do Ž vse naredijo oni in naredijo dobro in popolno. Torej, termošop, toplotna črpalka, prava izbira. Tudi Andrej pravi, da naj pove, zakaj je zaupal prav njim. Andrej.
5: Priporočila prijatelja, se pravi, prijatelj je imel z njimi že dobro izkušnjo in ker je pri novogradnji zelo velike enih odločitev, nam je to zelo pomagalo, da smo lahko zožali ta izbor ponudnikov toplotnih črpalk. Pripričala se to, se pravi, da imajo stabilno ekipo in da ponujajo tudi, da ni problem za servis, da imajo tudi podporo čez več let na to toplotno črpalko.
0: Hvala, Andrej.
1: Po priporočilu prijatelja. Torej, in v termošopu vas tudi čakajo prijatelji, ker pri ogrevanju je res dobro vedeti, kdo stoji za to napravo. Tudi takrat, ko je montaža že mimo in takrat se res pokažejo te pravi prijatelji. Prijatelji iz termošopa.
0: Pri nas doma stojim jaz, ko pritiskam plus, ko mene zebe, mojmo je prevroč in pol hodima na skrivaj pritiskati gumbe po toploti.
4: Je proti jutru, potem malo hladneje. Morda se za to prebudi Martina. Točno pred uro.
0: Sicer pa 18. in 19. septembra vas vabimo v ložnico pri Žalcu na dan odprtih vrat. Tam bodo strokovnjaki iz termošopa, ki vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, vam svetovali ter vam pomagali na poti k tisti pameti. Dobri odločitvi.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o ukrepih zaradi visokih cen goriv. Predlagano je znižanje trošarine na kurilno olje, kmetom pa bi država subvencionirala del stroškov goriva. Cestni prevozniki bi lahko dobili povrnjenih do 70% dodatnih stroškov dizla ter 150 evrov subvencije za vsako energetsko učinkovito pnevmatiko. Ukrepi bi veljali do konca leta. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je začela obisk slovenske skupnosti v Združenih državah. Obiskala bo San Francisco, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Bethlehem in New York. Srečala se bo s predstavniki slovenskih organizacij, mladimi in podjetniki ter obiskala več kulturnih ustanov. Osrednji del obiska bo v Clevelandu, kjer je slovenska skupnost ZDA najštevilčnejša. Turnejo bo sklenila prihodnjo soboto v New Yorku. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, uvodoma jih čaka Slovaška. Čeprav je Slovenija izrazit favorit, so pred prvo tekmo previdni in poudarjajo, da lahkega dela ne pričakujejo. Slovenci so letos v Ligi narodov osvojili tretje mesto, na evropskih prvenstvih pa tri srebrne in bronasto kolajno. V skupini A so še Italija, Grčija, Češka in Švedska, v osmino finala pa napredujejo štiri najboljše ekipe. Slovenski odbojkari Rok Možič pravi, da se morajo osredotočiti na svojo igro.
2: A iskreno mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro. Nismo 100% prepričani, kdo bo dejansko vstopil na njihovi strani, ker smo gledali dosti prijateljskih tekmov in so igrali večinoma z različnimi postavami. Zagotovo pa vemo, da v svetovni odbojki dan danes zmagujejo igralci iz kola, torej korektori in pa spremljalci, tako da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce. In mislim, da če bomo to oddelali na nekem normalnem nivoju, ne bi smeli imeti večjih težav.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tri minute čez osmo in en tak deževen vstop v vikend, popoldne pa bodo padavine ponehale in temperature bodo med 15 in 19 stopinj. Trenutno pa med 12 na Črni na Koroškem in pa 18 v Slovenski Istri.
6: Je previdno več udarnih jam na vozišču, ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkama Senožeče in Razdrto, zaradi tovornjakov Akvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Raubar Komanda. Prometna nesreča ovira promet na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center, tam previdno. Zastoj klasični še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko Boznico. Gorenjska avtocesta proti Ljubljani med povodjem in priključkom Ljubljana Brod, pa tudi na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Še ena prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču, tam je promet usmerjen oziroma urejen izmenično enosmerno. Radar na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
2: 8:05, dobro jutro, 11. september je danes. Vprašanje zdaj za vse vas, aktualovci, in za mojo ekipo. A ste vi kdaj komentirali komu negativno oziroma žaljivo na Facebooku, Instagramu, TikToku?
3: Nikoli.
4: Ne.
2: Matjas.
4: Redko komentira, mene sploh ni na Facebooku, hvala Bogu.
3: To vem.
5: Ja, tebe ni niti na Instagramu, niti na TikToku. Ja. Si dosegljiv po pošti, po
2: ne,
5: moje.
2: Ne, no, ampak res, a ste kdaj, jaz recimo nisem nikoli negativna ali pa da bi bila žaljiva.
4: Nikoli.
2: Ja.
4: Nikoli?
2: Jaz težko, ne nikoli, res nikoli. Niti ne razumem, če meni ni všeč, ne vem, tvoja oblika, tvoj način življenja, tvoje potovanje, tvoja fotografija, zakaj bi zdaj jaz imela potrebo to pisati? Zakaj bi imela potrebo to spravljati v javno svoje mnenje? Jaz se kdo me je vprašal za mnenje? Do meni me ni vprašal za mnenje, ker zadržim zase. Če bi pa želela svetovati, Heidi, bi rekla, Heidi, ti si prekrasna, prekrasno zgledaš, samo mogoče tale oblika ti ne dela usluge.
5: Tako.
2: Tudi tega ne bi zapisala, ampak če bi nekomu hotla na ta način pomagati, bi povedala...
5: Sploh pa ne javno.
2: Sploh pa ne javno, no.
4: Bi poslala privatno sporočilo, verjetno. V privat.
5: Z imenom in priimkom.
2: Ampak samo prijateljici, ki bi želela dobro, ne? Zdaj strokovnjaki pišejo, da se ljudje za zaslonom počutijo bolj varne, da nekateri tam sproščajo svojo jezo in nezadovoljstvo, drugi iščejo pozornost. Najpogosteje pa je v ozadju tudi zavist. Kje je meja in naše vprašanje ostaje v tem jutru, torej ali bi morali tudi, tako kot na Karavaškem, kaznovati z visokimi kazni, take komentatorje. Pa kdo sploh so ti ljudje, ne? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
6: Problem v vseh teh debatah je to, točno to, da nimajo profilne slike, da ne vejo, kdo komentira, kaj komentira, zato tudi imajo jajca komentirati. To je prva stvar. Druga stvar je pa v tem, da oni preveč, ne vem, preveč se spuščajo v mladino, v stvari, kaj ljudje drugi počnejo, kaj oni imajo, kaj oni nimajo, kam oni grejo in tako naprej. In to so ljudje, ki so malo pred penzijo ali pa mogoče, rečemo tam, leto dve po penziji.
2: Mm-hmm.
6: Kot da nimajo svojega zanimanja, kot da nimajo, ne vem, svojih ljudi, nevoščljivi v tem, bog ne dej, da gre kdo kam na potovanje, on more biti pa doma in tako naprej, ne vem. Katastrofa, delam tudi sama v trgovini, jaz vam povem, tu so tako nesramni. Mlad človek, ki pride v trgovino, pozdravi, se normalno obnaša in tako naprej. Ko pride pa, recimo, štri krave rečejo mu, to je res. Podla, pa se pa oni zgražajo nad mladimi.
2: Ja.
6: Sem halo, ker imajo 100% več bontona, kakor imajo starejši.
2: Mm-hmm.
6: Hvala pa, Dijo, pa to pravičujem.
4: Hvala lepa.
5: Tudi, hvala torej, tudi vam.
4: Vsem se nam to lahko zgodi pred penzijo oziroma po penziji. Matjas, vsi lahko postanemo del te skupnosti.
7: Ki se bo takrat šele aktiviral na Facebooku.
2: Ne, jaz ne, mislim, da ne.
7: Jaz nikoli nisem želil, nisem preodgovoril na vprašanje. A to šteje, če bratu napišeš?
2: Recimo, kaj si mu napisal?
7: Svošta.
5: Ja, to je v redu.
7: To je v redu, ne?
2: Ja.
4: Ne, ker potem spodbudiš.
7: Javno.
2: Ne pereš umazanega perila nikoli v javnosti, Matijas.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
7: A ti svojega mnenja ne bi nikoli javno delila?
2: Ja, mnenje, ja, sam, a veš, kje je zdaj meja med mnenjem in žaljenjem? Mnenje je, da jaz podam mnenje v neki temi, tako kot delam
7: si
2: to
7: etro. Si kar mene užalila?
2: Zakaj?
7: Ker sem rekla, da imam umazano perilo in da ga naj naperem na javnem.
4: Skupaj z bratovim v isto
7: pravi stvari. Skupaj z bratovim, zdravim, ja, perilom.
2: Nič 4, 1, 30, 40,
5: 3000 evrov. Kazan.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Noge me spet tako zelo bolijo.
3: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
4: Več na najnogavice.com.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: In manj se špik. Pripravljate za Sašo Lendero nov duet.
1: Deno.
0: Mislim, da bo to en izmed redkih ženskih duetov na slovenski glasbeni sceni. Pesem o prijateljstvu in jaz se kar veselim no, tega.
1: Imamo rok, da bi se to zgodilo.
0: Jaz samo sledim družbenim omrežjem in potem to sporočam takšnim, kot je Jure, ki jih ni na družbenih omrežjih.
1: Hvala, komentiraj.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Negativno nikoli ne komentiram, pohvalim pa rada, če ste ugotovili. Res rada pohvalim.
3: Pa vedno je 15 srčkov zraven.
0: Ja.
1: Če smo danes uspeli ustaviti en žaljiv komentar na Facebooku, smo rešili svet. Drugače pa rešimo lahko tudi toplotni svet. Pri nas doma s toplotno črpalko in še enkrat podarimo, ta teden smo že večkrat. Termošop so tisti pravi naslov, torej če razmišljate o spremembi pri vas doma, vemo, kurilno olje postaja vse dražje. Drva so dobra, ampak niso najbolj enostavna.
4: Mislim, tudi se je podržila, da se razumemo.
0: Ja.
4: Tudi,
0: ja.
1: Drugače pa ja, Termošop je vodilno podjetje na področju energetsko učinkovitih rešitev, ki se prizadeva za čim večje prihranke pri računih za energijo in elektriko, seveda. Tako da z njihovimi vrhunskimi toplotnimi črpalkami lahko uporabniki dosežete rekordne prihranke pri ogrevanju in občutno zmanjšate svoje stroške ogrevanja in seveda tudi hlajenja poleti.
3: 18. in 19. september pa je tisti vikend, ko bomo v ložnici pri Žalcu bodo potekali dnevi odprtih vrat, tam bomo obiskovalci lahko spoznali in podjetje in vprašali strokovnjake glede teh energetskih rešitev in dobili skratka čist vse konkretne informacije za svoj dom.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Matjas, na Hrvaškem se ti zdi, da je tudi tukaj tega negativnega komentiranja, ali je to res bolj slovenski nacionalni šport?
4: Ki. Ne, ki je tam po mojem še več tega.
0: A res?
4: Ma, pri nam se tam začnejo kregati, pa se zmenijo, da se neki dobijo, da se stepejo.
0: Oh my god.
4: Mi gremo v živo pa.
0: Ohohoj.

0: Dobro jutro.
1: 8:32 minut. Danes najprej še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale in čez dan bo med 15 in 19 stopinj, na Primorskem do 24. Ponoči se bo razjasnilo in potem sobota in nedelja sončni in malo bolj topli kot ti dnevi, sicer pa trenutno v Mariboru 12, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 13, v Izoli pa 18 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
3: Ok, dobro jutro tudi na ceste, seveda zastoji še vedno na Štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Štajerska avtocesta torej... Pravzaprav je to primorska avtocesta, zastoj med Vrhniko in Brezovico, Štajerska pa v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na cestah medno Ljubljana in Želodnik Domžale prav tako zastoji, sicer pa previdno prometna nesreča, zaprt vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom in priključkom Kastelec, izredno previdno, da ne pride do naleta, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas tudi v tem zastoju, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber komanda zaradi tovornjaka okvari. Prometna nesreča, prav tako zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor center. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, tudi tam previdno. Radar na gorenjski avtocesti pravite na izvozu Lesce, meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: Uživamo, kako pa drugače, če je petek in to je petek 11. september in glede na to, da je vikend pred vrati, da bodo otroci doma in mi z njimi, jaz mislim, da tale nasvet prijateljice Anje, ki ga je včeraj objavila na Facebooku, več komu pride prav v tem prihajajočem kanček še deževnem vikendu. Otrokom sem rekla, takole zapisala Anja, ne? Otrokom sem včeraj rekla, naj me čez 10 minut prideta iskat, da bomo pospravili njihove sobe. No, minilo je že 45 minut, pa še vedno imam mir.

0: In sem gledal, glede te vzgoje, ne, mami pa otroci, yeah. Kako, ne, je rekla ena starejša gospa, kjer je razlika med slabo pa dobro mamico?
1: Kjera, kaj?
0: Torej, ko pride hčerka recimo do slabe mamice,
1: yeah.
0: Je vpraša mami, alo, grem spat k Jakobu, mami reče ne, pa ona reče zakaj, zaradi tega, ker si še mlada, pa yeah. Zakaj, pa zaradi tega, ker Jakobovi starših ni doma, pa zakaj, pa je rekla, pa zaradi tega, ker mislim, da ni pametno, da sta sama doma, pa zakaj, okay. Pa ker se kar marsikaj lahko zgodi, yeah. Pa zakaj,

0: Zakaj? Pa za tega, ker sem jaz tako rekla.
1: Ja.
0: Primer dobre mamice. Ja. Ta mala pride in vpraša, če lahko gre prespati pri Jakobu. Ja. Reče ne, zakaj? Zato, ker sem jaz tako rekla.
2: Pika, amen.
1: Okay, zdaj pa nekaj novega, svežega, kar bomo lahko v torek slišali tudi v živo. Pri nas, Modrijani, Žan Serčič.

0: Želim si, da bi vsi zdaj imeli možnost priklopiti na Aktual TV za tiste, ki ste v avtomobilih in poslušate prek radijskih sprejemnikov. Naš Matija sedi na enem takem šolskem stolu pri naši veliki mizi. Ne vem točno, kaj želi od naš tak, da te potegnem, ker ima ta stol kolešček.
1: Imaš domačo nalogo, Matija?
0: Si hotel kaj povedati?
2: Ne, pač sle sem se usedel.
0: A ja, ker tako, brez razloga?
2: Brez razloga.
0: Dobro, če bi moj mož tole videl, kaj sva zdaj mi dva ne bilo dobro.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Se spustil na uprtličje Martine Šlaga, tako zdaj lahko fantaziramo.
0: Je pa to stovček s kolesi, tako da ga lahko vozimo gor pa dol po studiju. Andraž, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Je danes en dober dan?
4: Je.
0: Je dober dan.
4: Zakaj ga ne bi bil?
0: Vedno je dober dan, kadar prideš ti, se strinjamo. Ja, ni pa mogoče vedno za vsakogar dober dan, nekateri imajo tudi težka obdobja, iz katerih nekako ne najdejo izhoda, zato se pogosto dogajajo tudi samomori in tudi na to temo vi pišete.
4: Ja, res je, predvsem zdaj, kako preprečiti oziroma kako pomagati nekomu, ki je tik na tem, da tega ne stori. In lani recimo je v Sloveniji vseeno 336 ljudi dvignilo roko nad sebe, sicer se trend ne pravijo, poznavalci takole malo umirja, ter Slovenci veljamo za bolj tak samomorilski narod.
0: Ja,
4: tako že v preteklosti. Očitno je to nekaj v nas.
0: Ja.
4: Ampak seveda, za to odgovorni pravijo, dajte pomagati tem ljudem, predvsem se pa naučite prepoznavati signale, ki so včasih mogoče več kot očitni, pa jih marsikdo ne prepozna, pa bi potem tem ljudem lahko pomagali. Predvsem pa tistim, ki so na robu, svetujejo, pogovarjajte se čim več o tem. Imate na voljo kar nekaj teh kanalov in ko se človek pogovarja, mogoče mu res takoj malo lažje.
0: Ne samo kanalov, tudi različnih strokovnjakov, psihologov, psihiatrov, tako da pravočasno poiskati pomoč, tukaj je to ključnega pomena. Ampak več v novicah Svet 24, pišete tudi o tem, kamor se lahko podpišem. Otroci so se komi vrnili v šole in vrtce, naš Marcel je bil že 3 dni doma, razhajajo neki virusi, včeraj sem brala, da razhaja ta trebušna gripa, tudi respiratorni virusi.
4: Ja, res je, seveda, ker otrok, ko prije takole z počitnic, se začenja sezona virusov, bolezni, do bolniški in podobno in seveda idealno je, ko se takole najdejo v majhnem prostoru, otroci in seveda to zadeva se potem hitro razširi, zato pravijo odgovorni, dajte otroka, čim posunte, da je mogoče bolan, ne ga takoj poslati nazaj v šolo ali pa v vrtec, dajte ga kakšen dan med doma, pa boste potem videli, je ali ni, tako hitro se tole razširi in seveda higiena je tista na prvem mestu, ravno zaradi teh črevesnih bolezni, ki jo trenutno razsajajo.
0: Pišete tudi o tobaku. Evropa kljub boju proti tobaku še vedno veliko kadi in bomo rekli tudi lep vir za polnjenje proračunov je tobak, ne?
4: Ja, seveda, ker kjer je v igri denar, pa seveda država ponovadi, oziroma države niso najbolj popustljivi in zato seveda zbudno spremljajo, kaj se dogaja na črnem trgu, ker je tako rekoč v vseh državah EU, pa tudi seveda v bližnji soseščini, cveti proizvodna cigaret na črno. In seveda to je tisto, kar države najbolj boli, ker boli seveda žep.
0: Seveda.
4: Ampak na drugi strani pa pravijo, da nekatere mafijske združbe zdaj tudi napredujejo in namesto, da bi nam izven EU delali cigarete, jih zdaj delajo raje kar v EU-ju, pa potem seveda se izognejo raznim carinam, kontrolam in pa seveda skrajšajo se te prevozne poti, pa malo več denarja ostane. Ampak dejstvo pa je, da je danes recimo vsaka deseta pokajena cigareta v EU ponarejena oziroma potrašenega trga.
0: Drugače, petkovo izdajo na Svet 24 pa naš Matija še posebej rad, zaradi tega, ker se v petkih posvetite malo bolj obširno tudi astrologiji, ker na 4 straneh in še veliko več. Matijas, kaj si gotovil, kaj ti zvezde pišejo, kako so ti naklonjene?
5: Pravijo tako. Po 11. septembru bo vse drugače. Znamenja dvigujejo standarde. Jaz tudi. Ampak mogoče za druge skvari. V glavnem, evo, za koga naj...
0: Za sebe, dej.
5: Za se. Za me kaže tako, zbirajte ideje.
0: Povej, kdo si
5: in
0: za...
5: Sej dvojček.
2: Povej, kdo si.
5: Sej vsi ve. Andraž je tu dvojček, leto zdaj. Zbirajte ideje in se jih lotite ustvarjalno, dogoročno, imeli boste priložnost predstaviti vizije starejši osebi, Martini, recimo, ki vam bo pomagala pri uresničevanju načrtov. Ne vem, mislim, moja ideja je bila za tisto kolo, ki sem obljubila, da mi boš kupila.
0: Točno.
5: Jaz to kolo še zmerim.
0: Boš dobil kolo, obljubim.
5: Kaj što kolo?
4: Ti neč tepni, okay. Neč vedeti,
2: samo plača. Zvezde so rojene, brezplačna priloga, estrada domača in tuja in tudi svak in tast od Martine Švape, Modrijani od garaže, od osebnih zabav do stožic, skratka, od Adežo. Tudi od kje so dobili ime Modrijani?
0: Da vidimo ga tasta.
2: Iz prepira. A, drugače pa...
0: A tašča je tudi. Ne.
3: Taščas. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veš kaj, moja tašča bi si zaslužila prostor v Zvezde so rojene, ker je ampak zvezda tako dobro, kot kuha.
1: Sam tašča očitno ima kolo, pa se vozo kolo, najbolj da se slika.
0: Ne,
1: mi ga nimamo kolo,
4: imamo pa peš. Ja.
2: Kaj ti bo torba?
0: Jaz ti bom kupla kolo, Matjaš, pa bo šidel. Bog ti kupla.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Guštfest Laško. Festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mesečni obrok stanovanjskega kredita se pri izračunu otroškega dodatka ne upošteva. To je pojasnil Ljubljanski center za socialno delo v primeru matere samohranilke, ki za kredit plačuje 411 evrov mesečno. Zakon namreč med priznanimi odbitki ne predvideva stanovanjskih kreditov. Pri otroškem dodatku tako ni pomembno, koliko družini po plačilu kredita dejansko ostane. Center za socialno delo svetuje preverjanje drugih oblik pomoči, denimo socialne ali izredne denarne pomoči. Premier Janez Janša opozarja, da je slovenski javni sektor preobsežen in da zaradi tega gospodarstvo primankuje delovne sile. Zato mora Slovenija uvažati tuje delavce. Izpostavil je tudi rast zaposlenosti v javnem sektorju in vprašanje kakovosti šolstva. Sindikalista Branimir Štrukelj in Jako Počivalšek njegove očitke zavračata. Štrukelj opozarja, da je delež javnih uslužbencev pod evropskim povprečjem, Počivalšek pa Janševe navedbe označuje za gostilniško razpravo. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve rektorja. Edini kandidat je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Volilno pravico ima skoraj 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih zaposlenih. Ker je kandidat le eden, je njegova izvolitev praktično zagotovljena. Neuradni zidi naj bi bili znani zvečer, Makarovič pa bi 4-letni mandat nastopil 1. oktobra. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra leta 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Osrednja spominska slovesnost bo danes na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo žrtve počastil v Pentagonu. Na Manhattnu se bodo zbrali podpredsednik J.D. Vance ter nekdani predsedniki Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Napadi Al-Kaide so temeljito spremenili ameriško zunanjo politiko in svet. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 5 minut čez 9, deževen petek danes, vse do popoldneva, ko se bo razjasnilo. Čez dan bo med 15 in 19, na Primorskem do 24 stopin. Trenutno pa med 12 na Ptuju in pa 19 v Izoli.
7: Šest minut čez 9, dober dan na ceste. Imamo popolno zaporo zaradi prometne nesreče na Primorski avtocesti. Torej popolna zapora, zaprta je Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Prometna nesreča prav tako vira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplja vzhod in Višnja gora, pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjaka v Akvari. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, tam previdno. Zastoji klasični pa še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Prav tako na cestah Šmarje-Koper, Želodnik, Domžale in Medno, Ljubljana. Radar Berlingo sporočate v Mozirju pri Cinkarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: In Martina Šma.
1: Petek je, to je dobra informacija.
2: In danes se pumpa, pumpamo in še prej pa galama, galamastično.
3: Mi delamo galamo.
1: Že v petek zjutraj, ko se zbudim,
3: se veseliš.
1: Ja, imam dober občutek in se veselim.
0: A zjutraj manifestiraš? Ali kaj drugega?
1: Manifestiram našega dragega Dejana in... Čisto robe se sliša. Dejana je...
3: No, Dejana
0: je in to manifestira.
1: No. Dej, Matjas, povej, kva bomo delali.
0: Delali bomo to, da se po 18. uri dobimo vsi na največji radijski galami in to je Aktualova galama in še vedno imate čas.
3: Ampak še prej se dobimo pa že v petih na Facebooku, ker tam vi zapišete lepo pod objavo želje, glasbene želje, pa recimo komu jih posvetite in potem Anita pa Dejan naredita pek in ta glasbena želja se izpolni.
2: Karkoli počnemo po 6. uri zvečer, počnemo skupaj z Aktualom in skupaj z Galamo in skupaj z Dejanom in Anito. Glasno vse posod.
4: Partner Aktualove Galame sporoča.
5: Ekosem praznuje 18 let. Vi pa lahko prihranite pri novem ogrevanju.
4: Izberite IR sistem z naravno, enakomerno toploto, pametno regulacijo in brez stroškov vzdrževanja. Do 24. septembra pa lahko enega od IR panelov dobite brezplačno. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
6: Head to head Drag Race.
7: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
0: Zdaj pa koliko na poroki, daj mi vam bolj, gor. To želi tako še ovako specialno in tudi ta bo danes večer v Aktualovi galami. To mislim, vi učiš v nadaljevanju in večeras je naša.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.

0: običaju. Cerkev svetega Ignacija Lojolskega na Rdečem bregu v občini Podvelka je podružnična in romarska cerkev župnije Lovrenc na Pohorju. Posebna je zato, ker je edina cerkev v Sloveniji posvečena svetemu Ignaciju Lojolskemu, ustanovitelju družbe Jezusove. Stoji na prostorni jasi na nadmorski višini 887 metrov, v njeni bližini pa se začne tudi 6 km dolga učna pot Rdeči breg. Začetek gradnje cerkve strokovnjaki postavljajo v letu 1759. Zaradi pomankanja sredstev in reform cesarja Jožefa II. Je cerkva ostala brez načrtovanega zidanega zvonika. Danes ima nizek lesen zvonik s čebulasto streho. Notranjost je značilno baročna, svetla in bogato okrašena s freskami angelov ter velikim napisom IHS. V cerkvi so tri oltarji, glavnega je izdelal mariborski kipar Jožef Straub, krasi pa ga slika Zamaknjenje svetega Ignacija v nebeško slavo. Posebnost oltarja v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega so tudi številni upodobljeni frančiškanski svetniki, kar kaže na njegovo povezavo z nekdanjim frančiškanskim samostanom v Ormožu. Cerkev danes obnavljajo, zato ostaja pomemben del kulturne in verske dediščine Rdečega brega. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot to je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pa sudira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen

0: Kako je bila krajina? Dobro jutro, Gina Marino na glavu.
1: Gina!
2: Marino!
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
4: Oh my god. Probimo še eno. Termo!
1: Šop!
4: Termo!
1: Šop!
4: In Termo Šop je tisti, bom rekla, zagotovo pravi prijatelj na naši poti, ko želimo, da nam je toplo. Ne bo to prvi prijatelj, drugi pa tisti, ki nas grejo v posteli.
0: Ja, in vidite, že zdaj, ker smo slišali ta teden že toliko krat, 50 tisoč slovenskih domov je ogretih in to na tehnološko dovršen način, z enim klikom lahko ogrejete oziroma ohladite vaše stanovanje, tako da verjamem, da se boste, če ste se odločili, če se boste odločili za Termošop, se potem kasneje lahko zahvalite aktualu za to fantastično izbiro. A tudi, kdo je še z nami, Uroš je tisti, ki je izredno zadovoljen s Termošopom in toplotno črpalko. Zelo preprosto vprašanje je bilo in sicer, ali bi Termošop priporočili tudi drugim?
5: Ja, vsekakor bi svetoval na začetku, naj ne čakajo, naj ne dvomijo v samo zadevo, naj ne dvomijo niti v samega izvajalca. V bistvu sam, bom rekel, sem bil mogoče malo skeptičen do tega tudi že odprej, ampak po odločitvi bi rekel, da je samo bilo to, da smo malo predolgo čakali za vsem skupaj. Tako da naj si olajšajo življenje, pa naj se odločijo čim prej, pa stežejo po stvari, ker bodo izredno zadovoljni.
4: Res je, ne predolgo čakati, zdaj je tisti pravi trenutek, zdaj je tisti pravi korak, da ga naredite, da že zdaj razmislite o ogrevanju in če še obstajajo dvomi, če še obstaja neka odprta vprašanja, 18. in 19. september, kar dva dni časa imate, da se zglasite, da pridete k nam v Savinjsko Ložnico pri Žalcu, kjer so dnevi odprtih vrat, tam bojo Termošop strokovnjaki, kjer boste lahko spoznali torej podjetje, strokovnjake, kot sem že omenila, in pa vse energetske rešitve, tako da 18. in 19. september, Ložnica pri Žalcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Da sam malo opa.
1: Je vikend, je ludilo, je Ivana Kovač.
2: Kaj to pomeni, Matijas, da sam malo opa?
0: Da sam malo opa?
2: Ja.
0: Sam malo opa.
3: Pa ja. Opa, opa.
1: Okay. To pomeni, ja, džiđi, nije ono da se opustiš to.
0: Da, da, džiđi miđi malo.
3: Malo Krašu. Opa.
1: Zgaj ma mi da to debatu zde, a? Džiđi miđi.
3: Ja se učim.
2: Ja, 9:34 minut in en tak malo bolj deževen petek. Pred nami popoldne bo že nehalo deževat in bo med 13 pa 19 stopin, potem pa jutri in nedelja sončna, sončni, sobota in nedelja bosta sončni, tako. In pa sveža jutra, trenutno pa v Celju 12, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 13, v Slovenski Istri pa trenutno 20 stopin.
1: Vedno je popolna zapora, torej zaprta primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v smeri Kopra med priključkama Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaradi policijske intervencije pa sporočajo, je zaprta gorenska avtocesta v smeri Kranja med priključkama Ljubljana Brod in Šmartno, zastoj sega do predora Šentvid. Obvoz je možen skozi Tacen, torej zapora popolna prometna zaradi prometne nesreče primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkama Kozina in Kastelec, pa zaradi intervencije zaprta gorenska avtocesta cesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Prometna nesreča prav tako in zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grasupljev shod in Višnja gora nastavi prav tako zastoj. V zastoj seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj še vedno klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico. Še enkrat opomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj, pravzaprav zaradi bodrtega drevesa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. Črnberlingo, radar pa v Mozirju pri Cinkarni. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: www.radioplus.ro/pikasi.
1: Jutarnji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.
0: 9:36 minut, dobro jutro, dobro dan. Ravno kar
2: tukaj po kablu je šla proti Heidi, je nismo ujeli. 200 v studiju, Izabelo si podajamo po rokah.
0: Tako grozdje, ampak prav grozdje, ne, tisto v tekoči obliki brez skrbi. In noter se je skrivala ena štrigla, kako se temu reče?
2: Škarica.
0: Strigelca.
2: Škarica, ja.
0: A ja, škarica, rečete vi?
2: Škarica, ja.
3: Strigelca.
0: Strigalica se drugače ne reče,
2: ja.
0: Prav rado.
2: Kaj, hajde. Hajde, levo, pa
3: Računalnikuje,
2: ne, 200 dejansko. Ena je prijazno evakuiral Matijasko naravo, druga pa je še vedno v studiju. Veš, kaj so nam govorili v vrtcu, ja. Da, veš kaj?
0: Vem, ta mita, ne, da.
2: Ne, če je mit, je.
0: Mit, ja, da ta štrigla. Da ta štrigla pride po noči oziroma zleze v uho.
2: Predvsem po noči, ja.
0: In je ta za, in je pač nevarno prereže bobnič, ne? Ampak... Joj, nič ti ne bo naredila, hajdi, no. Ampak strokovnjaki in tako naprej, tisti ljubitelji živali upozarjajo, da je popolnoma ne nevarna, hajdi. Hajdi šla za jesmedja.
2: Hajdi, ja, tako da...
4: Ima rečno v stomaku.
2: Otrokom, otroci, ne počnite tega doma.
0: Ja, in ne verjemite staršem, ki govorijo, da vam bo zlezla v uho in prerezala bobnič.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

Bankes NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinor.

0: ali nije bilo dovolj dobrega PR-a strani novinarskih.
1: A dobro, drugi časi su bili.
2: A kaj, a ja si još gala, dobro.
3: Čekaj.
1: Vedno su športni novinari krivi, zapomni si to.
3: Ja,
1: zapomni
3: se.
1: Kar koli se komu zgodi, smo športni novinari krivi.
3: Koliko je subjektivnosti pri športnem novinarstvu?
1: Nekaj je, ne. Mislim, po moje, pri vsakem novinarstvu, mislim, zdaj odvisno kje je subjektivnosti, zdaj je nekdo dobro ali slabo odigral minimalno, nekje druge pa malce več, ne.
3: O sodnikih in njihovih...
1: Mislim, dober recimo primer je precej je bilo subjektivnosti, ko smo res pričakovali, da lahko Primož Roglič vzame ogromno časa in Enrico Masa včeraj kronometru. Realnost je pa bila to, kar se je dejansko zgodilo, torej da mu je vzel zelo malo. Tukaj je bilo kar veliko subjektivnosti, ampak tako vedno bo in prav je tako.
2: Time out. Kar se tiče športnih novinarjev, ti na prvem mestu in Alfa in Omega na aktualu. Minuta pa pol zaostanka ima do zmage na Vuelti.
1: Še malce več, 1.37, torej 33 sekund je pridobil kronometer proti Enriku Masu. To je, bodimo zdaj, zelo realni, nič subjektivni, manj od vseh pričakovanj. Torej celo Movistar ekipa Enrika Masa je izračunala, da bi zanje v najboljšem primeru izgubili le 50 sekund, tako da zdaj 33 je torej še bolje od najboljših pričakovanj nasprotne ekipe, kaj šele od Rogličevih pričakovanj, kaj šele od pričakovanj njegove ekipe, kaj šele od subjektivnih pričakovanj vseh nas. Tako da to je zelo malo, kronometer je bil Rogličev glavni adut v preteklosti, recimo 5-6 let nazaj na takem kronometru znal isti Roglič istemu Masu vzeti tudi po 2 minuti, ne? In to smo sanjali, recimo, to bi čisto na novo odprlo dirko. Zdaj pa 1.37, dve pravzaprav še težke etapi do konca, vse skupaj 3, zdaj koliko bo vredna tista zadnja v nedeljo po Granadi je vprašanje, odvisno kakšne bodo razlike na vrhu, ali bo to zgolj parada, ali se bo tudi dejansko tekmovalo, bomo videli, ampak danes in jutri se pa zagotovo bo tekmovalo. Danes 20 kilometrski zaključni vzpon, pravi pekel, jutri najtežja etapa na dirki, vse se lahko še zgodi, mislim, tukaj je v igri tudi še po več minut, ampak bi pa se res moral zgoditi manjši čudež. Eden od slovenskih medijev je zapisal, da Roglič potrebuje Hail Mary, torej tisto zdravo Marijo, ki pravijo, torej ne toliko samo molitev, koliko je to izraz iz ameriškega nogometa, ko enostavno ne podajaš več smiselno, ampak samo vržeš žogo v zrak in če bo zdaj ujel tvoj prav, če pa bo ujel kdo drug, pa tudi prav. Se pravi, to je na vse ali nič, brez kalkuliranja. Morda bo Roglič poskusil, morda na današnjem vzponu, morda na jutrišnjem, poskusiš pa zlomiti nasprotnika. Ne bomo upali seveda na kakšno nesrečo, od tega si ne želimo, če naj vsi pridejo v cilj živi, zdravi, brez pacov, pa tudi če zmagaš panec, toliko pač ne moramo biti. Ampak lej, poskusiti pa velja, pritisniti na polno, pa morda pa se zlomi. Včasih se kdo v kolesarstvu tudi kar ugasne.
2: Držimo danes pesti, vse do
1: vedno,
2: konca.
1: Vedno do konca.
2: Kakšen dan za Šeška, začel, zabil. Wow.
1: Ja, in ne samo on, torej trije slovenski goli včeraj v Ligi prvakov, Benjamin Šeško začel, sjajno zabil, moram še dodati, zame ena zelo všečna podrobnost, ko je šel mimo vratarja, ga je ta želel podreti, ga tudi že zbil, torej Beni bi lahko padel, dobil 11 metrov, ko vratar bi verjetno celo dobil rdeči karton, ampak zelo častno je Beni ostal na nogah, močnejša je bila ta želja odigrati pošteno, tudi doseči zadetek, tako da to res večina mlade generacije bi tukaj šla po liniji najmanjšega odpora in padla, tako da Beni klobuk dol. Daniel Šturm, tudi dva zadetka za Slavijo iz Prage, nekdani nogometaš Celja. Ampak kakšna, tukaj pa precej bolj žalostna zgodba. Če je Benjamin Šeško z Manchester Unitedom na koncu zmagal 4-0, pa je Šturm pomisli zadev za 2-1 v 88 minuti, videti je bilo, kot da je dosegel zmagoviti zadetek. Ampak ne samo, da ni bilo tako. Lons je dvakrat zadev v sodniškem podaljšku in Slavija je na koncu izgubila s 3-2. Ampak to je šport, to je življenje.
3: In žoga je okrogla, je včasih rekel moj sodelavec Gašper Ribe.
1: Žoga pa je definitivno do nadaljnega še vedno okrogla.
2: Ponedeljek pa se ogrevamo tudi pred Ligo Evropa in Celjem, tako da veliko dogajanja športnega tudi v naslednjem tednu držimo pesti Rogla. Lep vikend, Milko, hvala, da si.
1: Z veseljem, lepo se imejte tudi vi, uživajte maksimalno.
3: In Gašper, dobro jutro. Pa me je prekratkem rojstni dan. Gašper Ribe, se najboljša. Sodelavec
2: ja, ja, dan. Time out.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Speculum Artium.
8: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
9: Aktuál.

0: Špice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Na zagrebški srednji šoli napad z ostrim predmetom. Zelenski in Karni napovedala krepitev sodelovanja pri proizvodnji dronov. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Na srednji elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino se je danes zjutraj zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je v napadu, ki se je zgodil okoli 8. ure zjutraj, učenec šole poškodoval drugega učenca in uslužbenko šole, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, policija pa opravlja ogled kraja dogodka in kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta. Kanada in Ukrajina bosta znatno okrepili sodelovanje na področju proizvodnje dronov, je včeraj ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Calgaryju povedal kanadski premier Mark Carney. Kanada želi v 2 letih vzpostaviti proizvodne kapacitete za izdelavo več milijonov dronov. Ukrajini so obljubili tudi dodatno vojaško in drugo pomoč. Zelenski se je Kanadi zahvalil za novo obljubljeno pomoč, ki bo po njegovih besedah vključevala tudi rakete za ameriške sisteme Patriot in vojna letala F-16. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Čena Yuan Yuja. Kazalo je gladko, saj je Jurgič tekmecu z 11-4 suvereno oduzel prvi niz, nato pa se je zataknilo. Kitajec je bil bolj zbran ter dobil naslednja niza na 8-9. 28-letni slovenski olimpijec pa je uspel obrniti potek srečanja in v preostalih 2 tesnih nizih obakrat slavil z 11-8. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Narejen je za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Radio Aktual.com.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Volksfest pri Volkswagenu.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
9: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
11: V Zagorju v torek, 29. septembra.
12: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Petkov dekalc. Zasavje na kratko.
3: Danes v našem studiu gostimo predsednika društva Magnet, Sama Guzeja, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni vsem poslušalcem aktuala Radia Kum.
3: Danes bova spregovorila o srečanju starodobnih vozil Trbovlje 2026. Samo, kdaj se bo odvilo najprej in kje?
4: Predno povem, kdaj in kje, moram poudariti v isti vlogi predsednika, seveda pa za drugo vsebino, kot je bilo junija. Društvo Magnet se je odločilo že lansko leto v decembru in dalo v svoj program, da bomo 12.9., to je sobota, seveda 2026, organizirali srečanje starodobnih vozil z naslovom Zasavje Trbovlje 2026. Povabili smo vse ljubitelje starodobnih vozil in to preko naše osnovne organizacije SVS-ja, to se pravi iz cele Slovenije. Posebej smo pa povabili naše bližnje iz Zagorja, to je Tornado, potem udeležence pri domačiji, kmetiji Medved in pa naše sodelavce, trboveljčane, cenjene šoferje.
3: Koliko starodobnih vozil pričakujete približno?
4: Ko smo postavljali plan, računamo tam nekje med 80 do 100 udeležencev, seveda veliko je odvisno od vremena. Vreme smo sicer naročili, ampak glede na današnji dan, pa včerajšnji, je možno kaka sprememba, kajti vsi, ki imajo starodobnike, se za svoje starodobnike vsekakor bolj bojijo kot za novejše avtomobile.
3: Poleg tega, da pridejo starodobna vozila oziroma vozniki pripeljejo starodobnike v Trbovlje, so rekla 12. septembra, to se bo dogajalo na ulici 1. junija.
4: Tako je, kot ste bili že obveščeni. Ulica 1. junija, to je ta ulica, ki je najbolj markantna v Trbovljah za take in drugačne prireditve, zato se vnaprej občanom na tej ulici opravičujem in pričakujem strpnost, to je pri muzeju, bo zaprta od 7. ure zjutraj do 13. ure, sobota, in na tem delu bojo parkirana vsa vozila, ki se bojo tega dogodka udeležili. Seveda, za vse udeležence naj ne bo samo to razstava starodobnih vozil, ampak tudi predstavitev naših lepih stvari v Trbovljah. Kajti ogledali si bojo muzej trbovski, vodeno, potem vodeno četrti dritelj, vodeno najstarejše rudniška stanovanja. Po končanem tem ogledu se pa zapeljemo proti Vaškavi, to se pravi na nasipe, kjer bojo videli, kako so rudari se tuširali, spravljali opremo in tako naprej. Po končanih ogledih pa še druženje, seveda kje druge, kukor na AMD, kjer bomo mal poklepetali in kaj prigriznili.

0: Pritkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: V soboto bo v Trbovljah potekalo srečanje starodobnikov, danes pa se pogovarjamo s predsednikom društva Magnet, Samom Guzejem. Vsi tisti, ki želimo videti torej starodobnike, kdaj naj bomo na ulici 1. junija?
2: Vsi ste vabljeni od 8.30 naprej, ker 8.30 do 9.30 naj bi imeli tako imenovani zajtrk, to se pravi za udeleženci, da se malo pogovorimo za cel scenarij kako naprej. Ob 9.30 se bojo oblikovale tri skupine, kajti v muzej vsi naenkrat ne moremo, prav tako tudi v četrti dritelj, zato bomo na osnovi številke, koliko bo udeležencov, oblikovali tri skupine in po skupinah ogledovali to, kar sem že pač povedal.
1: Mi pa lahko pridemo in vmes pogledamo avtomobile.
2: Lahko pridete, ste zaželjeni, pogledate čudovite stvari, našo dediščino ohranjamo na tak način, seveda bo pa možno tudi okrog kakih avtomobilov kaj več povedati.
1: Koliko starodobnikov bomo lahko občudovali na ulici 1. junija v soboto, 12. septembra?
2: Težko rečem zaradi tega, ker želim si, bom po pravici povedal, da bi predsednik društva Mercedes iz Maribora pripeljal svojega lepotca Mercedesa, ki ima 92 let, bele barve, je pa vse odvisno od vremena.
1: Kako je voziti avto, ki je star 92 let?
2: Glava mora biti zdrava, pa ne mislim zaradi bolezni, ampak veliko več moraš razmišljati, kot danes z avtomatiki ali še drugače povedano z električnim avtomobilom. Kajti tukaj so prestave, ki jih je potrebno res udeti in manipulirati in z gazom in z sklopko, seveda, premze pa tudi potrebno.
1: Mogoče za konec samo še enkrat povabilo vsem tistim, ki bi radi videli starodobnike, 12.9. sva rekla na ulici 1. junija.
2: Vabljeni vsi, ki bi radi videli starodobnike in ki imate dušo za tradicijo, ki jo je potrebno vzdrževati, to se pravi tehnika, ki počasi umira zaradi električnih avtomobilov.
1: Želim vam eno uspešno prireditev in vreme, kot kaže, vam bo tudi služilo.
2: Še enkrat vabljeni.

0: Vaškov Dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
3: Hotel Špical.
0: Petkov Dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035

0: abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
1: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
5: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Celje vzhod v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

v prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ste že kdaj slišali, da ima nekdo Napoleonov kompleks? Izraz običajno porabimo za človeka, ki je nižje rasti, a naj bi želel svojo višino nadomestiti z večjo samozavestjo, dominantnostjo ali celo agresivnostjo. Skratka, manj centimetrov, več ega. Ampak odkot sploh ta predstava? Stereotip je močno povezan s francoskim cesarjem Napoleonom Bonapartejem. Že v 19. stoletju so ga britanski politični karikaturisti pogosto prikazovali kot zelo majhnega človeka, s čimer so se norčevali iz njega in njegovih velikih političnih ambicij. Zanimivo pa je, da Napoleon po današnjih merilih sploh ni bil nenavadno majhen. Njegova dejanska višina je kar predmet razprav, vendar je bil najverjetneje približno povprečno visok za svoj čas. Izraz Napoleonov kompleks pa se je pojavil precej pozneje. Leta 1928 je bil uporabljen v povezavi z ambicioznimi moškimi, nato pa se je povezal z idejo kompleksa manj vrednosti, ki jo je v psihologiji v 20. letih 20. stoletja razvijal Alfred Adler. Po tej razlagi naj bi človek zaradi občutka manj vrednosti skušal svoje pomankljivosti nadomestiti na drugih področjih. In tukaj se začne stereotip, nižji moški naj bi bili zato bolj dominantni, zamerljivi ali agresivni. Uporablja se predvsem v vsakdanjem govoru, medijih, šalah in celo pri opisovanju politikov ali voditeljev. Pogosto že sama višina postane razlaga za človekovo vedenje. Ampak ali je o tem tudi kaj resnice? Raziskave ne dajejo tako preprostega odgovora. Ena od raziskav iz leta 2018 je pokazala, da so lahko nižji moški v določenih tekmovalnih situacijah bolj nagnjeni k posrednim načinom pridobivanja prednosti. Niso pa bili bolj fizično agresivni do višjih nasprotnikov. Novejša raziskava iz leta 2025, ki je poskušala ponoviti prejšnje ugotovitve teh povezav celote, ni potrdila. To pomeni, da znanost še zdaleč ne podpira preprostega pravila, da so nižje osebe tudi bolj agresivne. Torej, če je nekdo nižji in ima močan karakter, še ne pomeni, da ima Napoleonov kompleks. Rubriko Brez okvirjev smo pripeljali do konca. Tudi tokrat sva širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Mitja Tatarevič. Prav lepo pa vas vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v nedeljo 13. septembra od 7:30 do 12:00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Obrtna cona Boben.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Požar na Braču ogrožal naselja, gasilci obranili objekte. Aktivistom v Hongkongu večletne zaporne kazni. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Gasilcem je uspelo obraniti tudi vse stanovanske objekte. V gašenju je sodelovalo 70 gasilcev z 20 vozili z Brača, na pomoč pa so napotili še 33 gasilcev z 10 vozili iz Splitsko-dalmatinske županije. Zjutraj so se v gašenje vključila še 4 protipožarna letala. Sodišče v Hongkongu je obsodilo 3 aktiviste, ki so vsako leto organizirali javne slovesnosti v spomin na pokol na Trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989. 2 izmed aktivistov, ki sta se izrekla za nedolžna, sta bila obsojena na 7 let in 3 mesece zapora. Tretji, ki je januarja priznal krivdo, pa je dobil 5 let in 2 meseca. S pozivanjem k koncu enopartijske vladavine so po oceni sodišča kršili kitajsko ustavo in ogrožali nacionalno varnost. Zaprti so bili sicer že od leta 2021, v dosojene kazni pa naj bi jim ušteli obdobje, ki so ga že preživeli za zapahi. Prvi nosilki, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina, sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala za že 3. zaporedno zmago v New Yorku. Prvo postavljena Belorusinja je v noči na petek na stadionu Arthur Ashe 7-5 in 6-2 odpravila Američanko Jessico Pegulo. V prvem polfinalu pa se je Rybakina po zaostanku vrnila v dvoboj in premagala šampionko iz leta 2023 Coco Gauff s 3-6, 6-4 in 6-4. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
0: Radio Aktual Q. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
0: Radio Aktual Kum.
3: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
4: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje. Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo pri počivališču Lopata v smeri proti Celju ter v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju v smeri proti centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Letni časi.
3: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, teden je naokoli in znova je čas za oddajo Letni časi. V njej se bomo najprej pomudili v našem okrasnem vrtu. Glavnina oddaje pa bo namenjena rastlinam, ki odganjajo komarje. Zdaj je čas, da se odločite, katero od njih bi zasadili, da boste imeli prihodnje leto mir pred to nadlego. V zadnjem delu oddaje pa vas spomnimo tudi še na to, da občine že zbirajo prijave škode zaradi posledic suše v letošnjem letu. Stopimo torej najprej v naš okrasni vrt. Kaj lahko zdaj počnemo? Odcvetelim trajnicam porežemo cvetna stebla in jih po potrebi še presadimo, cvetočim pa sproti odstranjujemo vele cvetove. Enoletnice in dvoletnice, ki so prenehale cveteti, izrujemo in jih odnesemo na kompost, še prej pa jim porežemo semenske glavice in jih zavržemo, če ne želimo, da bi njihovo seme naslednje leto s kompostom raznesli po vsem vrtu. Rastline še vedno redno plejemo, okopavamo in skrbimo, da so tla pod njimi pokrita z stirko. Na skalnjaku preglejte rastline in po potrebi nasujte prst v špranje med kamni. Septembra je pravšnji čas za razmnoževanje tistih zelišč, ki se razraščajo s pritlikami, torej nadzemni ali podzemni poganki, ki se sami ukoreninjo. Med te spadajo vse vrste med, timijani, vretiči, melisa in monarda. Matično rastlino izkopljemo, izberemo ukoreninjene pritlike, narežemo na manjše kose in posadimo bodisi v lončke ali na stalni prostor. Prav tako lahko zdaj množimo tudi zelišča, za katere je najprimernejša delitev koreninskega štora. Teh je še veliko več kot preomenjenih in med nje spadajo skoraj vsa trajna zelišča. Polgrme, kot so žajbelj, rožmarin, smil in sivka, pa lahko razmnožimo tudi s potaknjenci, ki jih narežemo z letošnjih pogankov. Zdaj pa iz okrasnega še skok samo na zelenjavni vrt. Por je ena od čebulnic, ki se bo opazno debelila v teh mesecih pogosto zaradi vročega poletja nekaj časa kar stagnira in se prebudi v hladnejših, krajših dneh. Nižje čokate sorte pora, ki brez težav prezimijo tudi v celinskem delu dežele, bomo z užitkom pobrali in zaužili v prvih pomladnih mesecih, ko na gredah ne bo prav veliko izbire. Da bi poru pomagali, da se odebeli, lahko v teh tednih dodamo še nekaj lopat domačega komposta na gredo, kjer ga gojimo.

0: Živimo z naravo.
1: Je za vami poletje, v katerem ste se neprenehno jezili nad komarji. Mogoče je zdaj čas, da do naslednje sezone okoli bivalnih prostorov zasadite rastline, ki jih komarji ne marajo. Med te rastline pa sodijo bazilika, limonska trava, sivka, mačja meta, plazeča meta, ognjič, petunije in rožmarin. V nadaljevanju pa še predstavitev teh rastlin in zakaj jih komarji ne marajo. Vsi poznamo vsestransko baziliko, s katero lahko obogatimo okus na različnejših jedi, in če je aroma bazilike za nas priljubljeno slastna, se ji komarji na veliko izogibajo. Njenega vonja ne marajo, poleg tega pa je bazilika strupena za komarje veličinke. Tako lahko, če baziliko posadimo v bližino stoječih voda, kjer komarji navadno gnezdijo, to težavo povsem zatremo. Zaradi bazilike ne bodo več v bližino odlagali svojih jajčec, saj instinktivno vedo, da je tako okolje škodljivo za njihov zarod. Tudi limonske trave komarji ne marajo. Gre za trajnico, iz katere kemična industrija pridobiva citronsko olje, ki je ključna sestavina naravnih repelentov proti komarjem. Zaradi učinkovin, iz katerih pridobivajo citronsko olje, rastlina nadvse lepo diši in na vrt prinaša prijetno aromo. Limonska trava lahko zraste tudi do 2 metra visoko, ker ne prenese nizkih temperatur, pa jo moramo prezimiti v notranjih prostorih. Poleg tega, da se njenemu vonju komarji na veliko izogibajo, ima rastlina veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje. Zelo priljubljena pa je tudi kot ena izmed značilnih sestavin tajske kuhinje. Naslednja rastlina, ki jo ne marajo komarji, je sivka. Večina ljubiteljev vrtnarjenja jo obožuje zaradi njenih značilnih socvetij in prijetnega vonja, ki ima dokazano pomirjajoč učinek. A čeprav smo ljudje zaljubljeni v sivkin von, ta odganja večino insektov. Vemo, da so že naše babice posušeno sivko uporabljale, tudi mi jo še, za odganjanje moljev, a ti niso edina nadloga, ki ne prenese sivkinega vonja. Če na vrt posadite nekaj grmičkov sivke, bodo zelo učinkovito pregnali komarje in nekatere druge insekte. Pomaga celo pri naseljevanju uši na sosednje rastline. Edina pomanjkljivost sivke je, da jo poleg ljudi obožujejo tudi čebele, tako da moramo dobro premisliti, kje ji bomo namenili mesto, da nam sivih las ne bodo povzročale pridne nabiralke medu. Vseeno pa sivko posadite, če ne zaradi tega, da odganjate komarje, pa zaradi tega, da nahranite čebele. Zdaj še par besed o mači meti. Gre za zelišče, ki je ime dobilo zato, ker odrasle mačke nezadržno privlači, da se povaljajo po njej, jo grizejo in ližejo. Strokovnjaki menijo, da je to zato, ker vsebuje podoben von kot mačji feromon. Lastniki mačk pa iz izkušenj vedo, da na njihove kosmatince pogosto deluje kot opijat. Mačke v stiku z rastlino začnejo presti in se prav vidno sprostijo in nekatere postanejo celo evforične. Razlog za to je učinkovina nepetalokton, ki rastlino shranjuje v posebnih mešičkih na listih, steblih in v svojih semenih. In medtem ko nepetalokton nezadržno privlači mačke, močno draži komarje. Njegov učinek je tako močan, da učinkovino vsebuje tudi večina kemičnih repelentov proti komarjem.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Danes govorimo o rastlinah, ki odganjajo komarje. Še vedno jih lahko posadite v svoj okrasni bivalni vrt ali v lončke do naslednjega leta, da vam komarji ne bodo šli preveč na živce. Del rastlin smo že predstavili, zaključili smo z mačjo meto, zdaj pa nadaljujemo. Tudi plazeča meta je med tistimi, ki odganja komarje. Je pa taka vrsta mete, ki jo prepoznamo po temnozelenih listih in drobnih vijoličastih cvetovih. Njeno učinkovito delovanje proti mrčesu so poznali že v srednjem veku, kjer so se borili proti bolham. Dokazano deluje tudi proti komarjem, ker je prava čudežna bilka za težave z želodcem in napenjanje, pa preprosto mora biti v našem vrtu. Ampak bodite previdni, rastlina vsebuje pulegon, ki lahko pri nosečnicah sproži splav. Zato je uživanje bodočim mamicam skoraj prepovedano. Sicer pa moramo biti pri polaju oziroma plazeči meti pri uživanju zmerni, saj lahko pretirane količine neugodno vplivajo na ledvice in jetra. Tudi ognjiče med rastlinami, ki odganja komarje. Verjetno rastlino poznate, zraste do 60 cm, ima živo barvne cvetove, legon, ki lahko pri nosečnicah sproži splav. Zato je uživanje bodočim mamicam skoraj prepovedano. Sicer pa moramo biti pri polaju oziroma plazeči meti pri uživanju zmerni, saj lahko pretirane količine neugodno vplivajo na ledvice in jetra. Tudi ognjiče med rastlinami, ki odganja komarje. Verjetno rastlino poznate, zraste do 60 cm.

Učinkovine, ki mu dajajo te zdravilne sposobnosti, se izražajo tudi v vonju, ki je človeku prijeten, komari pa se mu izogibajo. Verjeli ali ne, tudi petunije so tiste, ki jih komari ne marajo. Gre za priljubljene cvetice za balkonske zasaditve. Izkušeni vrtnarji jih pogosto sadijo tudi na zelenjavne gredice, še posebno ob fižol, paradižnik in papriko. Se učinkovito odvračajo listne uši, hrošči in nekatere druge rastlinske škodljivce. Malce manj znano pa je, da je njihov vonj učinkovit tudi pri odvračanju komarjev. Svojimi cvetovi bodo tako čudoviti in nadvse praktičen dodatek v okrasnih loncih, ki jih bomo postavili kam v bližino, kjer se sproščamo in uživamo. Poleg tega pa bodo petunije odganjale še komarje. No in še ena rastlina je, ki jo imamo mi radi, komarji pa ne, to je rožmarin. In kako lahko z rožmarinom odganjamo komarje? Preverjen način za to je, da iglice rožmarina zdrobimo in jih vržemo v tleči ogenj. Vonj, ki se ob tem sprošča, učinkovito preganja komarje. Za dolgotrajnejši učinek zdrobljen rožmarin navlažimo in ga zavijemo v folijo. V slednjo naredimo nekaj luknic, nato pa jo vržemo v tleči ogenj. Tako bo vonj komarje odganjal vso noč. Podobno pa, če nimate doma v vrtu rožmarina oziroma če ga ne bi zasadili, deluje tudi žajbelj, tako da lahko zasadite tudi žajbelj. Najbolj pametno pa je, da zasadite kar oba.

0: letni časi.
1: Občine Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje obveščajo škodovance, ki so trpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2026 na kmetijskih pridelkih, da lahko na predpisanem obrazcu oddajo prijavo škode. Obrazec izpolnijo le tista kmetijska gospodarstva, ki imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Površine in kulture, ki jih bodo navedli, morajo biti skladne s podatki v subvenciji.

Agencijski vlogi oziroma zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga v letošnjem letu ni bila oddana. Škodo naj prijavijo oškodovanci, ki so dejansko trpeli škodo, in sicer do 23. septembra. Obrazce in vse podrobnosti najdete na spletnih straneh preomenjenih občin. Povemo še to, prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Če bo vlada za naravno nesrečo, v kateri bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprava posledic škode. Kaj bo, bomo še videli, ampak ni pa odveč, če oškodovanci škodo prijavite. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktual Kum.
2: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19. Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo pri počivališču Lopata v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Voznik policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in se odpeljal s policijskim vozilom. V napadu na zagrebški šoli huje poškodovan dijak. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Slovenska olimpijka Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila v celoti ozdravljiva. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035-665-200.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Živjo in dobrodošli v oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. V teh dneh se vse bolj pogosto poraja vprašanje, ki se glasi 8 razredov na mesto 9. Danes torej razložimo, kaj se skriva za napovedjo nove 8-letke, kaj bi se lahko spremenilo pri ocenjevanju in zakaj nekateri opozarjajo, da se s takšno reformo ne sme hiteti. V drugem delu današnje oddaje iz šolskih klopi potem še skok v Trbovlje in Hrastnik v lokalne mladinske centre, kjer bomo preverili, kakšno dogajanje pripravlja v prihajajočih septembrskih dneh. Še prej pa nekaj glasbe.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: 9-letko bi lahko zamenjala 8-letka. Tako napoveduje minister za izobraževanje Borut Rončević, ki želi prenoviti slovenski šolski sistem.
2: Po več kot 20 letih moramo pošteno oceniti tudi rezultate 9-letke. Uvedena je bila z obljubo, da bo dodatno leto omogočilo postopnejše, prijaznejše in kakovostnejše usvajanje znanja. Toda dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Več o tem že v nadaljevanju.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Zagotovo se vam je v šoli zgodilo, da ste se naučili snov za test, dobili dobro oceno, čez nekaj tednov pa ugotovili, da se komaj še spomnite te teme oziroma snovi, ki ste se jo učili za test. Razlika med oceno in znanjem je tudi eno od vprašanj napovedane šolske reforme. Minister za šolstvo želi prenoviti učne načrte, nacionalne preverjanje znanja in pa tudi maturo. Več poudarka naj bi bilo na razumevanju in uporabi snovi. Povedano preprosto, da znate nekaj pojasniti in uporabiti tudi takrat, ko vprašanje ni postavljeno čisto tako, kot je napisano v zvezku. Napoveduje tudi spremembe ocenjevanja. Pravi, da mora vsak učenec dobiti možnost razviti svoje sposobnosti, ob tem pa poudarja, ne morejo pa biti vsi odličnjaki. Po njegovem mora ocena povedati, kaj učenec zna, kako bi to prenesli v konkretna pravila ocenjevanja, pa še ni predstavljeno. Več avtoritete naj bi dobili tudi učitelji, manj pa administrativnega dela. In vse to z namenom, da bi več časa namenili poučevanju in učencem. Ob spremembah pa ostajajo odprta zelo konkretna vprašanja, kakšni bodo novi preizkusi znanja, bodo merila pravočasno jasna in kakšno podporo bo dobil nekdo, ki se trudi, pa mu še vedno ne gre v šoli. Več pa že v nadaljevanju.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Predstavljajte si, da dobite nov urnik, nove učbenike in pa drugačna pravila ocenjevanja. Da bi vse skupaj delovalo, morajo biti na spremembo pripravljeni tudi učitelji in šole. Prav zato nekdani šolski minister Slavko Gaber opozarja, da načrtovane reforme ni mogoče kakovostno pripraviti tako hitro. Devetletka je nastala času njegovega ministrovanja, pravi pa, da so pred uvedbo več let razpravljali z učitelji, ravnatelji, sindikati in tudi starši. Najprej so pripravili belo knjigo, torej dokument s predlogi, kako naj bo šolstvo urejeno, nato zakonodajo. Nekdani minister se s tem strinja, da šolstvo potrebuje spremembe, ne strinja pa se z načinom in hitrostjo, ki jo tu napoveduje sedanji minister. Za strokovno pripravljeno uvedbo 8-letke v šolskem letu 2028-2029 je po njegovem premalo časa. Nasprotuje tudi načrtu združevanja več ustanov, ki med drugim skrbijo za učne programe, izpite in poklicno izobraževanje. 8 ali 9 razredov. Tudi v oddaji Utrip mladosti bomo še naprej spremljali dogajanje na tem področju in o njem seveda pravi čas tudi obveščali.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V drugem delu današnje oddaje se odpravimo še na kratek potep po lokalnih mladinskih centrih. Ustavili se bomo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje ter v Mladinskem centru Hrastnik in skupaj preverili, kakšno mladinsko dogajanje pripravljajo pri njih v prihajajočih dneh. Ostanite blizu, na vrsti sedaj pol ure glasbe.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj. Prometna nesreča je na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Rok Zupan, Romana Beravs in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Kaj se dogaja s trboveljsko kupolo? V zdravstvenem domu Zagorje nova otroška zobozdravnica. Vreme, oblačnost se bo trgala. Konec lanskega leta je bilo veliko povedanega o rušitvi trboveljske kupole, ki je sicer v zasebni lasti. Od celotnega objekta je ostala le še konstrukcija idej, kaj bi lahko bilo na tem mestu, pa je veliko. Ker gre, kot pravi trboveljski župan Zoran Poznič, za enega redkih arhitekturnih spomenikov slovenskega socialističnega modernizma, je objekt zanimiv tudi za občino. Zoran Poznič.
2: Občina Trbovlje je naročila različne preglede, od metalurških do strokovnjakov za te kritine, ki so vse pregledali in prišli ugotovitve, da je železna konstrukcija seveda potrebna različnih popravil, popravkov, ampak še trdna, tako da prenese obnovo. Potrebno bo pa zamenjati celotno kritino, ki je sedaj poliestrska iz teh trikotnikov. To bo potrebno nadomestiti z novimi trikotniki, z novo kritino, tako da v resnici kupola gre v prenovo. Kakšna bo pa vsebina potem pod to našo okroglo pomarančo, je pa še stvar dogovora. Opcije več, sedaj se je pojavila tudi ena, ki je meni sicer v resnici najbolj všeč, in to je, da vzpostavimo podiplomski študij industrijskega dizajna v sodelovanju s Fakulteto za dizajn iz Ljubljane. Tudi tu pridajo njihovi predstavniki drug teden že na pogovore na občino Trbovlje, tako da vidimo, kako se bo to izšlo. V glavnem, sedaj točno vemo, v kakšnem stanju kupola je, kaj je potrebno popraviti, in sedaj gremo lahko tudi v nakup ali izmenjavo z sedanjim lastnikom, ker moramo se zavedati, da kupola ni občinska, ampak je v privatni lasti.
1: V zdravstvenem domu Zagorje je z delom pričela otroška zobozdravnica Eva Kržišnik. Delo opravlja v šolski ambulanti 2. Vsi dodeljeni termini, ki jih pacienti že imajo, ostajajo nespremenjeni in veljajo, so sporočili zdravstvenega doma. Pacienti bodo lahko izjavo o izbiri osebnega zdravnika podpisali ob naslednjem obisku ambulante ali po predhodnem dogovoru v ordinacijskem času ambulante. Že 1. septembra pa je v nekdani zobozdravstveni ordinaciji magistra Vojna Rašiča začela delovati nova zobozdravstvena ambulanta s koncesijo za odrasle, ki opredeljuje nove paciente. V njej deluje zobozdravnica Anja Drobež. V podjetniškem inkubatorju Compress House Hrastnik so včeraj predstavili novo laboratorijsko učno opremo z področja obnovljivih virov energije s posebnim poudarkom na zelenem vodiku. Sodobno opremo so za zasavske osnovne in srednje šole pridobili Regionalna razvojna agencija Zasavje, občina Hrastnik, Preplet in center DUBT. Učencem in dijakom bo omogočila praktično spoznavanje novih energetskih tehnologij. Na predstavitvi so prikazali 4 sklope laboratorijske opreme, prvi zasavski avtomobil na vodik ter repliko samozadostne zgradbe Energetikum, ki ponazarja shranjevanje presežkov sončne energije v obliki vodika. Predstavili so tudi izkušnje letošnjega poletnega tehnološkega kampa Univerze uporabnih znanosti iz Beljaka in razvojni koncept drona na vodikov pogon.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne oblačnost trgala. Po noči se bo na to postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megleno in tudi nekaj nizke oblačnosti. Najniže jutrne temperature bodo okoli 8, najviše dnevne okoli 18 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča. Vsako udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro. Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktualkum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ritual kum? Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in Cifer 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
1: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
2: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 €. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedov pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj. Prometna nesreča je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Družimo se še naprej v oddaji Utrip mladosti, v vaši družbi Rok Zupan in Mirza Ribič. Zdaj pa preverimo še, kaj lahko v domačem okolju počnete po pouku, kje lahko spoznate nove prijatelje in na koga se lahko obrnete, ko potrebujete kakšen uporaben nasvet. Že po naslednji pesmi naredimo najprej skok v Mladinski center v Trbovljah, kjer nas že pričakuje mladinski delavec Kevin.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Trbovljah, kaj pripravljajo torej za mlade in kako se lahko vključite v njihove aktivnosti. Besedo predajamo mladinskemu delavcu Kevinu iz Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje.
2: Živjo, september je to in kmalo nas bo presenetila jesen. Zato smo v ZMŠ-ju poskrbeli za aktivnosti tako zunaj kot tudi notri. V petek, danes, se skate šola seli iz ledenice v klub ZMŠ-ta. Ob 20. uri bomo namreč predvajali film o skejtanju. Vljudno vabljeni. V soboto, 12.9. pa se bomo mudili v krajinskem parku KUM. V sklopu projekta Aktivno na podeželje, ki je pod okriljem partnerstva Las Zasavje, vas vabimo v krajinski park KUM, kjer se boste lahko odločili za kolesarsko turo, pohod ali pa gozdno terapijo. Dogodek se prične ob 9. uri, predhodne prijave pa so zaželjene. Več podatkov pa najdete na naši Facebook strani ali na Facebook strani Visit Trbovlje. V soboto zvečer pa smo za vas pripravili karaoke. Če bi si radi ogreli glasilke in se pripravili na zimske zabave, potem pograbite par prijateljev in se dokažite. Karaoke bodo potekale v klubu ZMŠ-ta od 8. ure dalje. Naslednji teden pa bo od 16. septembra naprej v Delavskem domu Trbovlje potekal festival Speculum Artium. Nekaj delavnic festivala pa se bo odvijalo tudi v klubu ZMŠ-ta. Za več informacij obiščite spletno stran festivala, vljudno vabljeni. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa najdete tudi na naši spletni strani ter družbenih omrežjih. Ekipa ZMŠ-ja vam želi vse dobro.
1: V nadaljevanju pa še skok v Mladinski center Hrastnik.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Če iščete idejo za sobotno druženje, si nujno zabeležite jutrišnji 12. september, dobimo se pri Compress House ob 3. popovdne na festivalu Von Sterz. Kulinarični del bo potekal ob 6. sledita tudi glasbeni večer in pa druženje. Lahko boste torej poskušali Von Sterz in Krumpantoč ter sodelovali pri izboru najboljšega, glasovalne lističe in pribor za pokušino dobite na festivalski informacijski točki. Tokrat boste torej oceno delili tudi vi. Na dogodku bodo seveda prisotni tudi mladinski delavci Mladinskega centra Hrastnik. In pa še datum za vse tiste, ki iščete družinski izlet ali imate mlajše brate in sestre. Soboto 19. septembra, torej prihodni teden, pa bo med 1 in 7. popoldne na ploščadi pri Compress House-u Hrastkov dan, otroški in družinski festival. Podrobnosti o dogodkih pa preverite na spletni strani Krc Hrastnik in festivala Funštrc.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Toliko v današnji oddaji Utrip mladosti. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Glejte, da si naredite današnji petek kar se da aktiven, da se sprostite, predvsem pa, da uživate v dobri družbi. Srečno do prihodnjič.

0: Mladi za mlade. Radio Aktual Kum. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventi Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
2: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
3: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
4: Pletirstvo Petra.
3: To bo objem moje prve nogavičke.
4: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj. Prometna nesreča je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Društvo Magneto obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišč upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. V napadu na zagrebški šoli huje poškodovan dijak. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Alžirija je v četrtek prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim očita provokativna in sovražna dejanja. Kmalo zatem so oznanili, da bo alžirski zračni prostor od danes zaprt za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v tej državi. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. ZDA so v četrtek uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual Kum.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.

0: Aktual KUM.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta iz črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Najkum.
3: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim, ko kar malo pogledamo, se spogledamo in ugotavljamo, da kaj takega pa še ne. Danes bova Rok Zupan in Nena Lužar skupaj dala nekaj najbolj odmevnih odločitev najbolj znanega slovenskega zeta, ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vedno znova preseneča, o njegovih idejah in odločitvah, v katerokoli že naj smer gredo, to pustimo, o tistih najbolj odmevnih več prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najbolj odmevne ideje in odločitve Donalda Trumpa, pa tudi za začetek te, ki so povezane z njim, vse to bomo našteli danes. Trump je znan po tem, da pompozno objavi svoje odločitve, da se trdno drži načela, da je Amerika prva, sam pa vodenje države jemlje kot biznis, saj je kot poslovnež navajen, da se odloča in želeno spelje tako ali drugače na svoj način do svojega cilja. Kot predsednik je na nek način lahko povsod, saj konec aprila ameriški State Department objavil, da bodo letos v čast 250. obletnice ustanovitve ZDA izdali 25 tisoč potnih listov s podobo predsednika Donalda Trumpa in njegovim podpisom na notranji strani platnice. Te bodo uporabe izdajal le urad za potne liste v Washingtonu in tisti, ki bodo za potni list zaprosili na tem uradu v prestolnici ZDA, torej ne bodo imeli možnosti izbire in bodo morali sprejeti dokument s Trumpom na njem, če bodo hoteli potovati. Ministrstvo za finance pa je že marca naznanilo, da bodo Trumpu podpis dodali bankovcem, predtem pa so že izdali kovanec za $1 in poseben spominski zlati kovanec s Trumpovo podobo. Še ena zanimivost, povezana s posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ni nujno, da bodo v vseh trgovinah sprejeli plačilo s tem kovancem, ker zvezdni zakon nasplošno zasebnim podjetjem dovoljuje, da se odločijo, katero obliko plačila bodo sprejela.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O Trumpovih idejah in odločitvah govorimo danes. Konec avgusta je razjezil sosede, saj je podpisal ukaz, katerim je preimenoval Ontarijsko jezero, po katerem poteka del meje med Kanado in ZDA in to v Ameriško jezero. Kanadski uradniki so se do nas obnašali zelo slabo, je takrat novinarjem povedal Trump in dodal, da je o spremembi imena jezera razmišljajo že dlje časa. Kot veste, smo vzeli nekaj, kar se imenuje Mehiški zaliv, ga preimenovali in zdaj se povsem običajno imenuje Ameriški zaliv, če torej pomislite, imamo zaliv in imamo jezero. Zdaj potrebujemo samo še ocean. Morda bomo morali spremeniti ime Atlantika oziroma Pacifika. Morda bomo spremenili oba, je ob podpisu ukaza za preimenovanje Ontarijskega jezera dejal Trump. Kmalo še kaj o Trumpovih idejah, kako bi kaj naj bilo ali bo.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes smo pri odmevnih idejah in odločitvah Donalda Trumpa. Predsednik ZDA je v začetku septembra objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj ko jo imajo pod nadzorom. Tu je sicer nekaj ur pozneje z novo objavo namignil, da se je le šalil. Nekaj dni po tej ideji je predstavil zemljevid, nov zemljevid Amerike, po njegovo. Na svojem družbenem omrežju True Social je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki je obsegal celotno Severno Ameriko, torej sosednji Kanado in Mehiko, pa tudi Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije pa na tak način doslej še ni omenjal. Poleg tega je objavi na družbenem omrežju nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj odmevnih idejah in odločitvah Donalda Trumpa smo govorili danes. Sem kar dobro skrbi, da se o njem govori in piše, pa še na svojem omrežju zelo redno objavlja svoje stališča, ideje in načrte. Rok Zupan in Nina Lužer lahko rečeva, da karkoli si že mislimo o najbolj znanem slovenskem zetu, svojo odločnostjo je navajen stvari speljati do konca, res da kdaj na zelo, zelo svoj način in ne glede na nasvete. Ko se odloči, je to to in že podpisuje odlok.

0: Poslušali ste oddajo Najkum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
8: Danes bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Čič Trbovlje. Nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z medijskimi razkritji, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes domnevno zbiralo informacije o slovenskih organizacijah in aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Goršek je med drugim vladi zastavil vprašanje.
2: Ali je s tem podjetjem kdorkoli bil v kakršnikoli kontaktu zdaj ali v preteklosti, predvsem tistih, ki danes sedijo v vladnih sobanah, in pa če je kakorkoli naša varnostna služba to obravnavala in če misli kakorkoli ukrepati glede na to, da gre za zbiranje podatkov v naših državljankah in državljanih.
1: V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila poškodovana dijak in 59-letna čistilka. Oba so operirali in sta v stabilnem stanju. Napadalec, prav tako dijak, je pod nadzorom policije. Premijer župan sta izrazila pretreseno zaradi dogodka, šolski sindikat pa je opozoril, da šole še vedno niso varne. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, se je incident zgodil nekaj pred 8 uro, ko naj bi dijak prvega letnika v bližini sanitari z večjim nožem napadov sovrstnika. Na kraju incidenta naj bi bila tudi čistilka, ki je zakričala in opozorila druge. Nekateri naj bi se začeli skrivati v spopad, pa naj bi se vključil profesor, ki naj bi obvladal napadalca. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebju veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Nekdo je pa preveč indijanski ples plesu, a ne?
9: Ne, da, pa nam je le uspel. Danes pa povodne bodo padavine od zahoda oslabele, če slučajno še niso, ampak mislim, da po večini res so in oblačnost se bo po večini tudi trgala. Kar se tiče temperatur, okoli 15-16 stopinj imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji, Primorska pa celo do 24. No, po noči se bo postopno razjasnilo in sobota in nedelja bosta po večini sončni, le jutro bodo malce še meglena, pa lahko pričakujemo malce več svežine. Med 7 in 12 bodo številke kazale zjutraj, čez dan pa od 18 do 23, na obali okoli 25.
8: No, pa vendarle ena dobra novica. Odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu, ostaja pa zaprt priključek Šmartno proti Kranju. Ostaje zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Kranju med Brodom in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici obvoznici od Malenc do Zadobrove in na to naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Pa na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. In na cestah Ljubljana Medna Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce. Bled v zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Dolnem Brezovem, smer Sevnica, radar tudi na Pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas meri v smeri Murske Sobote. Še kje, nič 80, 13, nič 10.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Popn Roll.
2: Dober dan! Rolu, naš bundi na dopustu, mislim, da Drakulo išče.
3: Ja, nekaj je že najdu nekaj malega dr, recimo Akula še.
2: Čakamo še. Ja. Čas pa za glasbeni dvoboj.
3: Ajmo!
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na eni strani nekdanja balerina z neverjetno karizmo in šarmom, ki zapolni vsak prostor, v katerega stopi.
5: Kada sanji spavam, mislim, da si ti ukradem tu malo.
2: Jelena Rozga, solo igračica, Žanči.
3: Ja, pri meni imamo pa nekdanjega odbojkarja. Pot ga je potem zanesla v glasbene vode, do pesmi in videospota, ker lahko res vidimo, kakšen je Luka Basi, kadar je v igri družina.
5: Mala, hajde, da se nočas volimo.
2: Res luškan videospot, zdaj, če je to. To, boste poklikali na to je to, od Basija, če pa boste rekli, da to ni to, pa boste klikali na to. Jelena Rozga in solo igračica.
3: Yes, da. Zdaj pa čas za izbor vašega zmagovalca imate do ponedeljka. Ampak če lahko sem tako nežno namignem, kar lahko storiš danes na odlašaj na jutri, ali pa lahko še jutri še enkrat poklikate na kakšne drugi platformi. Facebook, Instagram, radioaktual.si.
2: Hvala lepa, Žanči.
0: In aktualni zmagovalec
3: je?
2: Ja, po današnjem traču bi človek rekel, da je video spot oziroma da bo naslednji video spot snemala v Parizu, pa je to laž, mogoče nas pa preseneti. Aha. Ines Servus.
3: Krasna si, bistra naša Ines. A mišče smo
2: imeli? Ja, Foksice. To nam bo pa recitirala naslednjič. Ines, če nas slišaš.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual kum. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
4: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ivancak, naučila si me. Na aktualu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čez 5 sekund bo pol štirih in...
1: Veselo povedoj.
0: In?
1: Tako, čez 5 sekund bo pol štirih. Zdaj, pol štirih ura, čas je... Za borovničke bi lahko kaj rekla, ampak ne. Čas je za...
0: Zdaj. Borovničke!
1: Jih bomo nabirali, mogoče ne še danes, se pa od teh dneh predvsej govori o gobah. Upam, da ste kje že kakšno našli, pa da ni bil to prehud boj za tistega jurčka v gozdu. Sicer pa bo vikend več kot primeren za nabiranje gob, mogoče tudi nakupovanje kje, ker bo sončno in predvsej toplo, topleje kot danes, ko imamo še vedno 15 stopin v Murski Soboti in v Črni na Koroškem, 16 v Mariboru in v Novem mestu, tudi v Kranju in v Ljubljani, 17 v Slovengradcu in 19 na Slovenski obali. Če še ni, pa bo zelo kmalo nehal dežvat, ampak kolikor gledam radarsko sliko, mislim, da se je res povsod zdaj vse skupaj umirilo. In za jutri bomo spet pripravili sončne kreme, sončne očala, ker vikend bo sončen in relativno topu. Sploh zato, ker smo zdaj navajeni tam 16-17, no čez vikend bomo imeli do 23 oziroma na obali celo do 25 stopinj.
0: Pademo z dobrimi novicami. Začet odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostaja zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru, Kopru pa pred Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoje proti Kranju med Kosezami in Povodjem in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in že na cesti Lesce-Bled zastoj. Radar v Črničah pred priključkom na hitro cesto in na pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas. Ta meri v smeri Murske Sobote. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.
3: Dobar dan, aktualke, zalo si. Naš bund imamo na dopustu, petek je, ampak danes malo narobe petek, tako kot sva rekla, ne?
4: Kar dobro narobe, ja.
3: Recimo zadnjih 10 petkov smo se skoraj stopili, ali mogoče 8 petkov. Danes smo iskreno malo zebe.
4: Pa se je res narobe danes. Ja. Ampak aktualci, aktualke, upam, da vam je šlo vsaj v službi vse, kolikor toliko ok, pa doma zdaj tisti, ki ste že, ali pa na poti.
3: A veš, kaj glih razmišljam? Da včasih teži kaj nares narobe, kot pa prav. A veš, kaj mislim?
4: No, ja, ne vem.
3: Mislim, verjamem, da tebi, gospa, diplomirana novinarka Žana Elvidmar, sploh teži kaj narobe narediti.
4: Popravek, magistra sem.
3: Magistra, seveda. Oj. Ja, ok. Čestitke, bravo.
4: Si že narobe, a ne povedal.
3: A vidiš. Veš, kaj, rad bi nekaj sprobil.
4: Ajde, izvoli.
3: Eno idejo imam. Rad bi sprobil, če včasih res teži, tudi v tvojem primeru, narediti nekaj narobe kot dejansko prav. Da saš mogla malo namatrati, da nekaj narobe narediš.
4: Pa to, si prepričan, da sem mogla matrati, da nekaj. Ok, vidim,
3: boš,
4: da me res ceneš.
3: Zato smo zate pripravili en kviz, v katerem te preizkusam zelo kmal. Še prej.
4: Preizkusi, gospo magistro.
3: Magistra. Takoj po Daverju Borno in Zdravku Čoliču.
2: To je aktualno.

0: Samo ovaj put na aktualu, 19 minuta 4, dobar dan. Na robe petak danas. Na robe.
1: Na robe.
0: Čas da sprobamo, če včasih res teži neki narest. Na robe kot prav. Ja, zato sem zate, naša Žanči, pripravil na robe petak kviz.
1: Ti me pol rad postavljaš na, v kvizu.
0: Ja, jaz se spomnim, da si bila na zadnje zelo živčna, ker si z Marijem Rotom kle sedela in si... In si
1: spet imam potne roke, tako kot takrat.
0: A si živčna?
1: Ja.
0: Okay. Lej, poslušaj, pravila, aktualo si lahko... Dajte ocent, napište pol v SMS 0413-4050, kako je šlo, koliko je damo oceno od 1 do 10. Skratka, zate imam 10 vprašanj, na katera moraš odgovoriti na robe.
1: Okay.
0: Podarjam, na robe moraš odgovarjati moraš pa čim hitreje, se pravi, res hiter moraš odgovoriti, ampak še vedno smiselno.
1: Okay.
0: Ja? Pravilen odgovor je samo napačen. Okay?
1: Da ne bo kdo mislil... Kaj si bil prej profesor v mojem 7. razredu,
0: naprimer? Da no, kdo ta zuni misli, da si se k donskem z glavo udarila, ker boš za nalašč na robe odgovarjala.
1: Okay. Pa lahko sem se, lahko si se ti, lahko sem se oba.
0: Jaz sem se definitivno. Okay. A si pripravljena?
1: Ja, pripravljena.
0: Okay. Pravila jasna, smiselno moraš odgovarjati čim hitrej, pa odgovor mora biti napačen. Ok, pazi, 3, 4, zdaj. Kako ti je ime?
1: Katarina.
0: S čim se ukvarjaš?
1: Mesarka sem.
0: Katero žival najpogosteje srečamo v živalskem vrtu? Hiter.
1: Dinozaura.
0: Ok. Kaj pevka drži v roki med nastopom?
1: Balon.
0: Ok. Kje se običajno preblečeš pred koncertom?
1: Na odru. Ne.
0: Okay. Čeprav, če tam se preblečeš, ne bi bilo nič fajn. Kaj narediš, če na odru pozabiš besedilo? Hitar.
1: Začneš skakat.
0: Ja, okay. Kateri zvok spusti telefon, ko te nekdo pokliče?
1: Prdne. Kaj
0: bi našli v tvoji garderobi 5 minut pred nastopom?
1: Še enkrat ponovi vprašanje.
0: Kaj bi našli v tvoji garderobi 5 minut pred nastopom?
1: Kaj bi našli v moji garderobi?
0: Same umazane misli.
1: Pleničke od otrok.
0: S kom nikoli ne bi posnela ljubezenskega dueta?
1: Enostavno.
0: Napačen odgovor.
1: Ja, vem, da
0: je zato. Hitar.
1: Definitivno bi to...
0: Ne bi posnela.
1: Bi bila Katarina Čas.
0: Ok. Kaj boš naredila takoj po koncu tega kviza?
1: Pa na robe mora biti.
0: Ja.
1: Tebe bom objela in te poljubila. Ker sem spet zašvicala.
0: A ne, da je težko?
1: Ful je težko. Niti ne vem, a sem sploh prav odgovarjala.
0: Super si odgovarjala.
1: Sem na robe odgovarjala.
0: In zdaj točno vem, česa ne bi počela med tem, ko bi besedilo pozabila med karaoke večerom. Gospa Katarina.
1: Ne vem, to je bilo, a veš.
0: Ja. Mislim, lej, čez slabe povrce v našo družbo prihaja nočni skok, predlagam, da isto naredimo z njimi.
1: O, skok, a vidiš, oni verjetno tudi skačajo, kadar pozabijo.
0: Kaj si vedla, bravo. To je aktualno.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. hotelspica.com.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
0: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je z 69 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. In vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Poslanci so poudarjali, da je ukrepanje za znižanje cen goriv nujno, da se prepreči posledice za prebivalstvo ter kmetijstvo in gospodarstvo. So pa v opoziciji opozarjali, Levica se je zaradi tega tudi vzdržala pri glasovanju, da bo treba izpad proračunskih prihodkov nadomestiti. V zvezi aktivov svetov staršev Slovenije po torkovi napovedi šolske reforme in ponovne uvedbe 8-letne osnovne šole opozarjajo, da bi bila ukinitev 9-letke zgleden primer odločitve sprejete brez predhodne analize. Z ministrom Borutom Rončevičem pa se strinjajo predvsem glede inflacije ocen in težav zaradi manjšanja avtoritete učiteljev. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tankajšnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki mu je Nizozemska odobrila azil, a zavrnila prošnjo za združitev z otroki. Moški ima namreč 3 žene in skupno 13 otrok, na Nizozemskem pa je poligamija prepovedana. Sodišče je tako odločilo, da poligamija lahko upravičuje omejitve pri združevanju družine. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm.
6: Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: A še kaj že dok nisem rekel bim bam bom?
12: Izvoli. A ja, se slika rekel, okej.
11: Okay. Zdaj moraš reči hvala Zvonček Rudi.
12: Hvala Zvonček Rudi.
11: Veselje.
12: Danes bodo padavine, če slučajno še niste, oslabele in tudi ponehale. Oblačnost se bo po večini potrgala in temperature zdaj le dosegajo svoj vrhunc. Tam okoli 17-18 stopinj imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji, z izjemo obale, tam pa jih je 24. Jutrišnja sobota in nedelja, obe, torej celoten vikend po večini sončen, tudi toplejši. Zjutraj je še vedno precej sveže, med 7 in 12 stopinj bomo namerili. Čez dan pa od 18 do 23 na obali okoli 25 stopinj. Tudi ponedeljek še vedno jasen.
13: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim, ostaja zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Povodjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do za Dobrove in na to naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Nekaj povečanega prometa pa še na cesti Lesce Bled, radar na primorski avtocesti pred predorom Kastelec smer Koper, radar v Črničah pred priključkom na hitro cesto. Če že kje, nič 80, 13, nič 9.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Naš bund je na dopustu cesta in prometne razmere sploh po petkih ne priznesejo nikomor.
3: Ja, nikomor. Ampak ko smo ravno pri bundi, odemo še malo stati tukaj. Danes prihaja v naš studio band, ki pa moje niti ne ve, kako močen vpliv so imeli na bundi v 40, ko pred dvemi leti, ko smo praznovali.
2: Da si glih razkrila, koliko je bundi star.
3: Ja, pa sej, vemo, da je ata že v leto. Danes, ki ga ni tukaj lahko. Ta pesem, točno ta pesem je bila... Dva meseca pred njegovim rojstnim dnem jo je on po cele dneve tukaj poslušal uredništvo in midva sva enkrat gledala video spot in prav bundi, da bi jaz bil enkrat na tem žur avtobusu, na tem parti avtobusu. Ni bilo dva meseca kasneje, ki je imel on 40, ko smo ga presenetali.
2: Ne.
3: In smo žurali na tem busu.
2: Točno, ja, malo sem pozabil, malo sem potlačil te spomine. A je bil točno ta bus?
3: Točno ta avtobus je bil. Točno ta avtobus.
2: Ulala.
3: In imeli smo zelo podoben žur, kot ga imajo nočni skok v točno tem videospotu.
2: Tako, če so dve leti nazaj pelo vino, dan spojajo o kavi, zakaj, kako in, kako sva že rekla, na robe kviz.
3: Ja.
2: Vse z njimi naredimo zelo kmal v naslednjih minutah.
3: Približno tako, kot bundija, veš, pred dvemi leti je bila še kap od vina, zdaj sam še vodo in mi ta kupe. Sam
2: še kupe, čeprav ne dela več zjutraj. Nočni skok, malo živo z nami.

0: Virtual Cum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert

0: Il Divi, sladka si kot med, evo, pa sta se prebila čez gužvo. Dobrodošla, Bruno in Mateja, dobrodošla, noč izkot!
1: To je aktualno. Open Road. Danes na obisku, nočni skok.
0: Kako sta?
2: Odlično.
0: Kako ste se prebila čez, dajmo reči, nesrečno situacijo na cestah zdaj?
3: Zdaj, ko smo prospela, smo super.
2: Prej nisem pa vedela, da bomo prišli tukaj.
3: Sploh nisem vedela, če nama bo uspelo priti, no, glede na situacijo. Ampak, evo, tle smo.
4: Nekar kaos.
0: Na aktualu ste vedno dobrodošli, tudi če bi prišla, ne vem, en uro prepozen. Vedno dobrodošli.
2: Ojoj, da bi to vedeli.
4: Ja, tudi ura nikoli ni naš gospodar, ne?
0: Ja, res,
4: da
0: mi
4: se ne oziramo na čas. Še enkrat en lep pozdrav tudi z moje strani. Smo zelo veseli, da smo se le skupaj ujeli. Zdaj, mi dva smo mečkan, ko sva gledala in spremljala vaše dogajanje, sva ugotovila, da velikrat imate neko tako mantro, da ne želite komplicirati, da je življenje prekratko za kompliciranje, ne? Da je tako nekako vela v vseh vaših zadevah. Zdaj naj pa zanima, kdaj pa zakomplicirate, v katerih primerih, oziroma kdo je tisti iz vašega benda, ki zna najbolj zakomplicirati stvari in zakaj?
2: Te bi rekla Bruno.
0: Bruno,
4: ja,
0: Bruno, samo prijava je v redu. Se pravi, če se samo redu, prijavaš, je v redu.
2: Odpuščeno.
0: Je odpuščeno, tako.
3: Jaz mislim, da je odvisno od situacije, ampak vsak po svoje, kdaj znamo, kaj zakomplicirati. Aha. Ampak se trudimo, da je tega čim manj, sploh na koncertih, na špilih.
4: Ja. Če gre kaj na robe, da je pol, Matej, yes, kar...
3: Pol ni kaj, pol je, kar je. Pač. Rešiš situacijo in greš naprej.
0: Kdo bo ponovat najhitreje reši situacijo, da reče, evo, bom jaz.
3: Ja, Bruno.
0: Bruno.
2: Ja, Bruno.
4: Vsi odgovori vodijo k Bruno. Vidim, ja, da kaj je najbolj se zakomplicirati, pa kaj je najhitreje zarešati. Bravo. Ja, multipraktik.
2: Sej za nekaj.
0: Ma take člane, oziroma take ljudi imamo najrajši. Sicer pa si včasih, tako kot smo rekli, zakompliciramo življenje na različne načine, drugačne je bilo zanimivo. Na aktualu imamo danes na robe petek, ker... Ker se marsikatera stvar zgodi drugače, kot bi se mogla. Prej že naša Žana trpela v enem, da rečem, zabavnem kvizu.
4: Ja, zelo zabavno.
0: Mi sem trpela, Žana trpil, samo ne bom tako rečen.
4: Vsakem kvizu sem živčna.
0: Ja, res. Zato bi vaju povabil, da se druge to eno našem kvizu, v katerem je treba namensko odgovoriti na robe. Okay, se pravi, okay. Še zmer mora biti smiselno, ne?
2: Ja.
0: Ampak mora biti narobe, pa en mehen časovni pritisk. Ampak nič tazga. Aj, bro. Okay. Mateja bo kar mi dva, Bruno, ti pa lahko pomagaš, aj, bro.
2: Ja, če mi uspe.
0: Seveda, se pravi, cilj je, da narobe odgovorita, aj, bro.
3: Okay.
0: Okay, da vidimo. 3, 4, zdaj. Ok, kaj glasbeniki počne, oziroma kaj počnete na koncertu?
3: Jemo.
0: Je prav. Kdo skrbi za zvočenje na koncertu?
2: Se najde tretja oseba, ki...
3: Policaj.
0: Super. Policaj. Kako se imenuje prostor, kjer nastopajo glasbeniki?
3: Klet.
0: Kaj naredi občinstvo, ko mu je pesem všeč?
3: Joka.
0: Kje se glasbeniki pripravljajo pred nastopom?
2: V gostilni.
4: Oh,
0: bravo, Bruno. Kako glasbeniki preverijo, ali njihovi inštrumenti delujejo pravilno?
2: Ja...
3: Napačen odgovor?
2: Ne. Jaz bi rekel, da če med prevozom.
0: Bravo, super. Kaj moraš narediti z glasbilom, da ne igra, oziroma da ga oglasiš?
2: Ga ne oglasiš.
0: Pravilno. Kaj glasbeniki običajno pozabijo doma tik pred pomembnim nastopom?
3: Pižamo.
0: Bravo, kako glasbeniki začnejo koncert?
3: V rekvarc.
0: Bravo, kaj glasbenik naredi, ko pred jutranjim nastopom potrebuje hitro prebujanje?
2: Preveri, če so tisti na cesti, no, se vemo.
3: A pa še malo zaspi.
0: Bravo, oboje je pravilno napačno.
3: Okay.
0: A vidiš, Žana, kako se pravilno in super rešta?
4: No, to je bila čist mirna.
3: Ampak to je res težko.
4: Ja. A ne,
0: res
4: da.
0: Res je težko.
4: Res je težko. To smo čas moraš kontra razmišljati.
3: Zanimivo.
0: Ja. Prej si me vprašal, kako je ime, pa je trzala.
4: Ja. Kako ti je ime, Žana? Pa ne smeš odgovoriti, Žana.
3: Ja.
4: Okay. Kaj pa recimo na koncertu, zdaj, ko smo ravno pri narobe stvareh, se vam je že kdaj, oziroma Mateja, se tebi kdaj naredil, da si pozabila besedilo, kaj
3: ja,
4: si... No, vedno ima to... Kaj pa pol takrat narediš?
3: Ja, spelješ neki mogoče s folko, z ljudmi, ki jih povežeš in ki jih poveš vmes.
4: No, ni pa.
3: La, la, la, velikrat tudi to. To je
0: samo
3: klasika.
0: Vi, samo vi.
3: Samo vi, tako, ja. Občinstvo poje in potem poje.
0: Tako da veste, ampak verjam, da se pri vam to ne zgodi, sploh pri takih zopešnicah. Oziroma, vam ljudje dobro pomagajo, ki je kap od vina, ta pesem, ki je zdaj že 2 leti stara.
3: Ja,
0: ne?
3: Ja.
0: Zdaj nam predstavljate eno novo pesem, Kava, o kateri bomo rekli malo več kasnej.
4: A bomo zdaj Kap od vina slišali?
0: Jaz bi jo rad slišal.
4: A pa sam, da še povem...
0: Nujno povej to.
4: A veste vi dva zgodbo z vašim avtobusom, ki je v video spotu? Kako smo mi dobili potem na vdih, da smo točno ta avtobus tudi najeli za Bundijevo 40-ko?
3: Aha.
4: Samo zaradi vašega video spota, ker smo toliko žurali vedno na Kap od vina, in smo hoteli ta žur avtobus izkoristiti.
3: Aha, okay.
4: To je tega vi 40-ki. Tako da hvala vam za to.
2: No, ideja je bila odlična.
4: Odlično. Tako da še vedno ena izmed naših ljubših. Ena vseh žurik.
3: Tudi naših.
2: Tudi ni.
0: Ta se odlična inspiracija. Slišmo Kap od vina, pa gremo iz vina na kofe. Ane?

0: uspešnico, ki jo znamo naprej, nazaj, rikvers po noči, ob 3 zjutraj na praznik, na delovnik. Pred šefom, pred sodelavci, pred prijatelji. Kapot vina, sem pa nekje ptički čivkajo, da pa je kapot vina ni samo pesem, oziroma ne bo samo pesem, ampak je nekaj več kot to.
1: Ja, sej to je mišljeno, da kapot vina je to ena uspešnica, ki smo navezali tudi, da bi projekt letos oktobra tudi izdali.
0: Miška, bliži mikrofonu, da vas bo res vsi slišali. Evo, to.
1: Ja, da me vsi čuje. Ja. Da bo oktobra se tudi, glede na tega, tako je uspešnica, da nas poveže in naredimo projekt, Kroacija, rekli, da bo ga izdala. Uh-huh. So pa že končane vse pesmi in zdaj čakamo odgovor od založbe, kdaj se bo to zgodilo, ampak je nekako že dogovoren datum, da nekje do začetka oktobra, do polovice, da bo izdano. Ne?
0: Da bo album končan, koliko pesmi?
1: Ja, in zato smo 10 komadov.
0: 10 komadov.
1: 10 komadov in zato smo imamo v pripravi še takoj 2 videospota, uh-huh. ne? Da se poveže, ampak zato smo zdaj pa naredili to kavo, da jo spijemo in da nam je toliko toliko vsako jutro in še čez cel dan dobro. Ne? Da damo eno piko na i glede tega projekta, uh-huh. da se malo folko govori, pove in da pričakujemo.
0: A bo kava prva pesem na albumu?
1: Ne.
0: Dan se s kavo začne?
2: A bo zadnja?
1: Ne, veš, zadnja, ki na koncu gremo. Če, tako je pravilo, ne? Če kavo ti nekje dajo, se pravi, ti hočem dati ven. Ne?
3: Tako da bo zadnja.
0: Zadnja.
2: Ponovat je na žurih to zadnja pijača, ki jo spiješ ob 5 zjutraj.
0: Če jo sploh še peti dan hodeš.
3: Če jo sploh še
2: oziroma, kako vam imate spet za laufa. Ja. Okay, ja, očitno je kava nek korak naprej v vaši glasbeni zgodbi, tako da se res že zelo veselimo. Ampak vsem, če bi morali zbrati med tem, da ljudje pri kavi najprej opazijo besedilo, melodijo ali vzdušje, kaj bi vidva zbrala, kaj je tisto prvo, kar si želita, da bi ljudje najraje imeli pri kavi, pri pesmi seveda?
3: Vzdušje.
2: Vzdušje celotno,
3: ja,
2: vse,
3: ja, vse skupaj, ker ja, vzdušje je vse skupaj povezan s tem.
1: To povezan.
3: Ja.
2: Uh-huh. Top, super, tam.
0: A ste pesem kava že nekje na kakšen nastopu mogoče malo nakazal, ali je to zdaj čisto...
1: Ne, to je čisto frišno.
2: Frišno.
0: Komu pokažete prvo pesem? Tako, Bruno, Mateja, tako, imate neko pesem, dobite verjetno na mail, nekje
3: ja,
0: na telefon.
3: Ja, on jo pošle men, da se moram naučiti, da če mi je okej, okay, in greva snemati. To je prvo. To je prvo.
0: Mateja, prej si rekla, med tem, ki smo poslušali Kapot vina, si rekla, da se res veseliš vseh pesmi, ki gredo ja. Ven, da bi res za vse video spot posnela. Zdaj pa ti dobiš vseh te 10 pesmi, komu zarečeš, rečeš, ne vem, imaš sestro, sestri, pošleš, komorkoli, kdo je tista prva oseba, ki se pohvališ, li kaj smo posneli?
3: Ja, seveda moja družina, moj partner, oni so to prvi, ki jim pošlem, da pokomentirajo, pa kakšna prijateljca. Tako
0: a so
3: da.
0: Kritiki hudi, ali rečejo, ne, ne, bravo, dobro, oh. super.
3: Odvisno kdo.
1: Ja, potem prvi telefon, ki je Bruno, da ne?
2: Aha. Pa da ste zmerili.
1: Kaj pa... Pričakujem, da je okej, okay, ne, zmerili, ne. Nikoli se ne ve.
0: Nikoli se ne ve, videl.
2: Kaj pa video spod rekla si, da bi ti najraš posnela za vseh 10, ja, pa kar... boste samo 2? Kdo ja. Se je odločil, katera 2? Kako je ta odločitev padla?
3: V bistvu komadov je velika, ne?
1: Komadov imamo
3: dobrih,
1: posnetih.
3: Dobrih, ampak pač naenkrat ne moreš vse posneti.
1: Komadov imamo v tem projektu posneti 6 videospotov. Uh-huh. 6 videospotov in to je uspeh za en projekt, uh-huh. ki se to izdaja. Uh-huh. In še 2 sta nekako dogovorjena, da se bo to nadelo. In sicer mogoče v tem letu.
2: Uh-huh. Upajmo.
0: Upajmo.
2: Držimo pesti.
0: Kaj lahko še pričakujemo od nočnega skoka? Kaj je tisto, kar bi želeli, da ljudje še rečejo, o, to pa se bo zgodilo enkrat, ko mi čakam, da se...
1: A, jaz ne povem ona, no, ker bo. Kaj pričakuje ta naša, rekel, gonilna sila, ne, ki je ona, ima tudi folk, jo vidi in si tudi dosti krat hoče, dosti več, kar mi lahko damo ven. Uh-huh. In jaz mislim, da to bomo tudi to naredili. Je tako?
3: Ja.
1: Je
2: pa,
3: v bistvu sem zdaj...
0: Čakam, da se.
1: A, jaz ne povem ona, no, ker bo. Kaj pričakuje ta naša, rekel, gonil

0: ki bomo dejansko lahko ponudili svojim poslušalcem, vsem na veselicah, na naših špilih. Jaz mislim, da bo to nekaj res posebnega, nekaj novega odnočnega skoka, tako da upam tudi, da bojo vse pesmi lepo sprejeli in da jim bo kava všeč, tako kaj nam. Pa tako, ko se je prejela tudi kapo vina, tako da če bo približek temu, bo super.
1: Nima veze, a je kava ali vino važno ne prime.
0: Tako.
1: A ne, pa tudi, če je komat ali pa ne.
2: Ko bo pa zve radi, ja.
1: Boh ne dede, ne. Pol ni dobro.
2: Tako.
1: Ni ne dobro, ne vino, ne kava. Bruno, Mateja, za konc slišali bomo kavo, tik preden stisnem tlele play. Kaj bi rada, da imajo zdajle aktualovci v glavi naslednje 3 minute med tem, ko poslušajo to pesem?
0: Da naj uživajo v pesmi in da naj si jo čim večkrat zavrtijo. No?
1: Pravilno, pravilno. Hvala, ker ste se, kot prvo, ker ste se prebila čez gužvo, da ste prišla na aktual med aktualovce in upam, da bo zdajla situacija malo boljša, ker prijeta, pa vedno vrata, vedno odprta.
0: Tako kot danes.
1: Hvala
0: vam.
2: Hvala.
1: Nosi skor in kava, pogledajte si še ta čudovit video spot. Niso še sploh začeli dobro skakati, pa skače že odlično.

0: naši skok in kava. Res, res, res da energijo, tako kot kava. Tako da ne priporočamo boje hkrati poslušati pesem, pa kavo pit, ne, boh ne dej. Boste imeli preveč energije.
1: Nas bo razgnal. Drugač pa vremensko nas lepo razganja, ker je očitno spet mal poletnega pridiha prihaja nazaj. Ampak glih prav, da bo še vedno ostal mal tega jesenskega vzdušja. V tem trenutku 16 stopinj v Murski Soboti in Novem mestu, 17 Črnomelj, Kranj in Ptuj, 18 Slovenj, Gradec in Trbovlje, pa 19 stopinj v Ljubljani in na slovenski obali. Jutrišnja sobota in nedelja bosta po večini sončni, zjutraj bomo imeli še precej sveže med 7 in 12, na obali okoli 14 stopinj, čez dan pa od 18 do 23, na obali okoli 25 stopinj. No, potem po nedeljak bo pa še vedno jasen, ampak se znajo spet prekrasno na nebo oblaki in popovdne lahko pričakujemo krajevne plohe in jesenske nevihte.
2: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo,

0: Vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Poglejmo še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brezovica zaradi prometne nesreče. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostaja zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri zastoj med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Povečan promet tudi na cesti Lasce-Bled. Radar na primorski avtocesti pred predorom Kastelec smer Koper, če je še kje, nič 80, 13, nič 20.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ritual cum. Speculum Artium.
1: Good evening. Tonight, the robot music stands for professorship.
2: Trbovlje že 18. leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
6: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
7: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
8: Vedno potrka na

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. 21-letni osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenski. Policisti so ga izsledili na območju Lest, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice in pridržali. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos o pripravljenosti policije na izredne dogodke.
2: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej, da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
1: Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakonov, ki bosta omogočila znižanje stroškov goriva za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Ob tem kmete poziva naj shranjujejo račune za nakup goriva, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil. Državni zbor je namreč danes sprejel novelo zakona o trošarinah, ki bo znižala zakonsko določeno trošarino na kurilno olje in vladi ob morebitnem soglasju Evropske unije omogočila nadaljno znižanje. Sprejel je tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo, če bo ukrep potrdila Evropska komisija, med drugim prinesel subvencijo za gorivo za kmete in prevoznike v cestnem prometu. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Zadržim vedno posije sonce.
13: Ja, seveda da, kuku, sončo, hej si, prihajam.
12: Izjemoma ne žana, ja.
13: Po noči bo pokukalo sonce, ker se bo postopno razjasnilo, tako piše in tako tudi bo. Sicer pa jutrišnja sobota bo po večini jasna, zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, nizke oblačnosti, pa termometri nam bodo kazali tam med 7 in 12, na obali okoli 14 stopin, potem čez dan pa živo srebro zleze nekje do 18 oziroma med 18 in 23, na obali okoli 25. Kot rečeno, takšni bosta sobota in nedelja, potem v ponedeljek, pa nekaj več oblakov, pa morda popoldne kakšna ploha.
12: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa pred Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri zastoji med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in še povečan promet na cesti Lesce Bled. Seveda, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če kje še opazite, radar in kontrole, nič 80-13, nič 3.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: In če pogledamo na uro, čez dobrih 45 minut se začne galamo,
3: mi delamo galamo.
2: Vsak petek nekako pričakujem to objavo na našem Facebooku, če tipkate Radio Aktual, seveda. Pridete čista prva objava, sta Anita in Dejan. In vidim, da sledita trendom.
3: Jaz sem dodela tako dobro fotko, sta da vam zdala gor. To je bil trend, ko smo se dali vsi v 80-ta.
2: Cel teden so to vsi objavljali.
3: Ja, veš, da je to ena lepših let, lepše obdobje za marsikoga. In koliko je, mislim, Anita je nadhuda.
2: Glih hotel sem reči, Anita, vem, da je to umetna inteligenca danes zgenerirala, ampak mogoče inspiracija za našo Anito, za novo pričesko.
3: Ja, koliko je dobra, ovo.
2: Res, bravo. Se pravi, greste pod to objavo, napišete neprej, koliko sta čudovita.
3: Tudi Dejan je čisto okej.
2: Dejan je super. In seveda napišete, kaj bi si radi prvoščal danes ob vaši poti ali pa doma, kjerkoli ste. Recimo.
3: Čaki. Ako se dušo moramo rastati. Če gremo že po besedi, ali?
2: Levo po vrst.
3: Nekaj, ko vržeš tako vsak slučaj, po abecedi, draž. Kako je on, čaki se malo, dražen.
2: No. Kad preko mora, v bistvu slišmo še pred začetkom galame, vi pa hitro na Facebook, hitro pod objavo in hitro komentirati. A ne?
3: Dejte na red tako.
1: Partner aktualove galame sporoča.
4: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
1: Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Head to head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: aktual cu
1: PVC Ocna Promont Team.
2: PVC Ocna Promont Team.
1: PVC Ocna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasin.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Ivana Kovac zaliva naše rošce, zalito cvijeće suzama sreće. Oši, rima se fajn. Tko, jaz mislim, da rože res me zanima, s čim jih zalivaš, važno, da so zalite.
1: No.
0: Zato skrbi me drugim tudi daš.
1: Ja, drugače malo jih zanima, s čim točno jih zalivaš, ker če kdaj sem tako, kaj sem že videla, ko so po kakšnih žurih kratko zlivali noter v tegalce. To ni ok.
0: In so pa zrasle v nebo.
1: So, veš, da. Vse se je razcvetelo.
0: Ja, lej.
1: 15 stopin v tem trenutku na Bledu, 16 v Murski Soboti in Novem mestu, 17 Celje, Kranj in Ptuj, pa tudi Maribor in Ljubljana, pa 23 stopin na slovenski obali. Res je, da rože v teh dneh, recimo da jutri in v nedeljo, bodo potrebovale malo pomoči, po mojem, no, nisem glih najbolj nek največji botanik, ampak sončno bo in temperature bodo zjutraj med 7 in 12, čez dan pa od 18 do 23. Ponedeljek bo nekaj oblaki pocukran, kakšna krajevna ploha in nevihta, ampak v torek pa spet po večini sončno z nekaj jesenske jutranje megle.
0: Ja, situacija na cestah se očitno počasi umirja, saj upam, zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski. Ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze in na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. V zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Če kje opazite posebnosti, smo vam na voljo. 0-80-13-02.

0: je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za

0: Festival Cum.
1: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na guštfest.si.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Ekosem praznuje 18 let. Vi pa lahko prihranite pri novem ogrevanju.
0: Izberite IR sistem z naravno, enakomerno toploto, pametno regulacijo in brez stroškov vzdrževanja. Do 24. septembra pa lahko enega od IR panelov dobite brezplačno. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Dober dan in dobrodošli. Ne glede na to, da velja neka 80-ta manija, so tudi v 80-ih bili petki in tudi v 80-ih je spiker rekel dober dan in dobrodošli. Sicer je verjetno bil malo bolj nežen, pa malo manj euforičen, ampak vseeno. Dobar dan, gospa Gošte.
1: Dobar dan, gospod Vindiš.
0: Gledam tole najno fotografijo.
1: Ja,
0: in,
1: tudi jaz imam par vprašanj.
0: Mislim, jaz bi zastavil samo eno vprašanje tako, za to pričesko, za to, tako, to precej bujno pričesko. Aha. Mami Gošte, to se pa treba kar precej potruditi pred to gledalom. Potem pa ta obleka z poudarjenimi rameni, ki se tako sveti, a to šelesti tako, ali to kar neka stvar posveti not, pa je to tako kot diskoteka, ono, kugla disko, kugla rata. V glavnem je.
1: Reflektori pa ventilator.
0: Edina ena stvar pa ostaja ista. Mami Gošte je v 80-ih, ki jih seveda ni doživela, ker se še rodila, ni takrat, nosila ista kratka krila, kot jih nosi še sedaj. Tako da, to...
1: Razen danes, ne, tale sprememba
0: no,
1: je pa bila šok.
0: Da, to je pa druga stvar. Ja. Bi se pa naježila, nakurila, ne nakurila, kako že... Kako se reče temu, ko koža postane tako kurja koža? Ne?
1: Da se naježi. Ja?
0: Ja, nakurila bi se.
1: Ja, mene pa zanima, ali je to ta šumeča trenirka?
0: Seveda.
1: Ali je suknič podložen?
0: To je že nadstandard. To je, glede na to smo bili v 80-ih, pa smo imeli samo en sadni jogurt, če verjameš, a ne? Nisem imel okus sadnega jogurta, če verjameš. Smo iz šumečih jasa trenerk si naredili take rekalce. Ampak je mogla biti jasa trenerka. Ka Adidas, ne vem, nismo si upali rezati, ne? Pa črte nam niso bili všeč, jasa je imela pa tako lep, tak lep dizajn in evo, nikoli pa niso mi bili všeč tiste kodrlajsaste kavoj, ki jim jaz rečem, tako da tukaj imam približno take, kot jih imam še vedno. Ja, nač, 80-ta so in, oglejte si na naši Facebook strani, kako gledata Mami Gošte in On The Mic v 80-ih. Sicer bo pa Galama danes izpolnjevala glasbene želje tudi...
1: Iz 80-ih, izvolite, ker
0: če,
1: po to sliko napišete.
0: Če je kaka ideja, sicer pa tudi z glasbo tega trenutka ali pa kakšnega prejšnjega trenutka tja do 90-ih. Če pa kdo se spani, pa lahko tudi 80-ta. 80-ih so bili novi fosili, recimo, izjemno popularni.
1: Ja.
0: Randevu so bili izjemno popularni. Hazard so bili...
1: Kdo ni bil popularen?
0: Midva tudi, kot kaže, le kakaj sliko mava.
1: Začenjeva pa z eno tako luštno, jesensko, ki že omenja Kostan.
0: Samo on se ni rodil 80, a se je. Je po moje iz 80, ravno rodil se je. Ni mogel imeti tako lepih oblačil, kot midva.
1: Ja, ne, konec 70-ih.
0: Se je rodil?
1: Ja, pa moje.
0: A?
1: Ja.
0: Šmen.
1: Ja.
0: Aha. No, bomo preverili malo kasneje. V glavnem govori o Ivanu Zaku. Prva pesem za današnjo magično popoldne, 11. september je...
1: 47 let.
0: Mladenič. Izkoristite priložnost, naj bo glasbena želja, vaša glasbena želja, tista, ki vas zapelje ne v 80-ta leta, ampak v prihajoči vikend, ki bo mnogo lepši, kar se tiče vremena, takšna je napoved, kot je bil četrtek, kot je v bistvu v osnovi petek!
1: Ivan Zak, na prelomu
0: 79
1: let.
0: 79 let.

0: Zakov Ivan, za katerega smo malo prej izvedeli, da se je rodil daljnega leta 1979 in bi z malo domišljije lahko postal. Lahko prideš pogledat, a sva dobra v 80-ih letih. Prišla je namreč najna sodelavka, ki je znana po tem, da vodi festivale.
1: Ja,
0: morda bi vodila tudi aktualne
1: festivale. Zdaj bi bil lahko njen ati.
0: Ne.
1: Lej.
0: Evo, vse sem vedel. Jaz sem pa še malo starejši od Zaka.
1: Jelej, če mami Abrahama nedavno priznavala,
0: jaz pa dedek potem. O, moj bog. Zaključimo s temi neprijetnimi temami.
1: Si povedala.
0: Ja, ja. V glavnem, govorimo o naši sodelavki iz Radija Veseljak. Mi da imava tako ene pristne odnose z veseljaki.
1: Ja.
0: In kar je zanimivo, glede na to, da mami gošteje klena vegetarijanka. Klena. Te veseljaki pa skozi neke salame nosijo, ki jih nosijo poslušalci na okol.
1: Ampak le veseljaki so, ne?
0: So pa, ja, so pa vedno veseli.
1: Večja, večja, kaj pa galama,
0: večja, kaj je klobasa, bolj so veseli. To sem tudi opazil, a ne? A ti ješ klobase? Ja, ja. No, okay. Osredinimo se na glasbo. Še enkrat naj povem, kako danes pridejo aktualovci in galamovci do glasbene želje.
1: Z lahkoto.
0: Z lahkoto.
1: Ja, samo potegnite telefon ven iz žepa. Oziroma se ga imate že na dlani, ne?
0: Ja.
1: Klik na aktualov Facebook profil po tisto slikico iz 80-ih, pa zapišite.
0: Tako.
1: Eno iz 80-ih, 90-ih, skratka iz vašega obdobja, po želji.
0: Bo morda iz 80-ih tudi kašen oldtimer prisoten, namreč Abel head-to-head dogodek se nam obeta naslednji teden, naslednjo soboto, 19. september, letališče Lesce, med 10. in 19. uro bodo na enem mestu zbrani ljubitelji hitrosti predelanih avtomobilov, športnih jeklenih koničkov in avtomobilizma nasploh. Drag race, več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in drugih evropskih držav, med njimi bodo tudi močno predelani in zelo hitri avtomobili. Mi da lahko to potrdiva, ker sva bila lansko leto.
1: Ja, bila sva tako.
0: Jaz pa še predlansko leto. Najmi gošteje ni bila čisto prepričana predlani, če bi to šla. Lani je šla in ugotovila, da je to izjemen dogodek tu za najmlajše obiskovalce.
1: Ja, tako, za celotno družino.
0: Tako. Imajo tudi, mislim, da zadnjo priložnost, da si organizirate, oziroma da vzamete tudi dirkalne taksi vožnje, super športnimi avtomobili. Več o tem na abela.si, kjer lahko
1: kupite tudi vstopnico. Tako da te vstopnice so zelo različne, tam je tudi možno kupiti vstopnico za taksi vožnje, mogoče eno darilo. Septembra imamo res veliko slavljencev. Abela.si.
0: Se kar v vrsto postavlja. No, zdaj bo šla pa moja družina, samo 12 nas je. Pa da vidimo, kako bo bledi vam prišli.
1: Ja, jaz mislim, da je to samo za enega. Ne, glede
0: to,
1: na to...
0: Ja, si za to, ja, pa gre ven in potem tam zraven, tako ka imajo zobozdravniki.
1: Misli, za enega naenkrat.
0: Ja, ja. Zobozdravniki, ja, veš, kaj ti merijo, ja, koliko imaš belino zoba, ka prideš ven. Aha, tole je pa A1, A tale, B3, tale. Ta se lahko bo, ta nima težav. Ja, evo, znači, glasba Medi Slovenija sledi najna dobra prijatelja Skater, ki sta pred dvema mesecema, ali morda so že trije, izdala pesem z res izjemno liriko Raga Didim, pomeni marsikaj, vsak si po svoje razlaga, zagotovo pa tole, ki sta naredila kot unofficial himno galame, si pa lahko razlagamo samo tako, da smo v petkih tukaj.
1: Ja, klik aktualov Facebook profil in izberite si svojo galamastično.

0: Aktual kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: Jelenčica, jelenčica, še malo pa bodo jelenčki švigali naokoli, kaj ti zelo hitro se začne. Se začne priprave na veseli december, bolj ali manj, takoj pa Halloweenu že začne cin delati, nekje pa seveda tudi že prej. Ampak danes ne, danes je galama, danes imamo ta nek feeling 80-ih let, vse kar se tiče vizualije, ki je objavljena na naši Facebook strani, kamor zapišete glasbene želje in čestitke vaše. Če ima pa kdo kakšno želje z 80-ih, bo pa seveda zavrtela. Čeprav,
1: ja, so že napisane.
0: Mami Gošte je poslušala bajke in urbane anekdote iz 80-ih let, ker je pač premlada in je njena mati rekla, mati, ko je hodila naokol in hodila v takratno, pa se ta diskoteka je prva še vedno, se mi da zdeva. V Zasavju, tako, v Zasavju, ki je, kako si že kliče, ta je še vedno, je ta, mesečina,
1: mesečina.
0: No, ta je že iz 80-ih, da je poslušala Denis, pa video seks, tako blatko, mal alter, nova romantika, opa, ne, evo, potem mi pa pride mami Gošte, zato vemo, zakaj je tako razposejena, da so bili taki revolucionarni časi. Šušlja se, ne vem, če to res moraš preveriti doma, ne vem.
1: Jaz vem,
0: da so zasavski študentje,
1: ja, to, naprej,
0: in dijaki, ja, tako, ja. Da to se govori naprej, ja. Ob 16:00, ko je tam začel cinglat pred zadnja runda, je pa spustil DJ pesem skupine Pankrti, Bandjera Rosa.
1: Ne, to ni moja mami.
0: To so bila 80, ta so bila norčava. Tako da, evo.
1: Sodeč po kasetah.
0: Ja, pusti to, kasete so doma, ko so šli ven, so se pa raznemali.
1: To je tako split.
0: Bolj revolucionarno.
1: 86 split, 87.
0: Ja, sej, mi da se pa pogovarjamo. Mi da se pa pogovarjamo o 82, 83, 81. So bili pa drugi časi, ker najne pričeske, so iz tega časa. 81, 82, 83, ja. Pa trenerka in tako le. Ok, gremo nazaj. Ja.
1: Mislim, mnogi bi si mislili, če ga ne bi poznali, da je tudi on iz tam, ne?
0: Iz 70-ih.
1: Ja, no, iz 70-ih že. Ja. Bruno Račke zdaj prihaja v našo galamo, Darinka, hvala lepa za odličen predlog. Anton, mislim, to pa res poklon. Pozdravljena moja najljubša voditelja carja Dejanina Nita piše, zelo lepa sta na sliki z aktualovo reklamo. Aha.
0: Še ja. Kokto dava v roko, je pa na eni strani fruktal, kaj bo še takrat, pa Elan smučke gor nad sabo, ja. Pa kaj bo še takrat, to 80-ih, jo, če promenje una, ampak ne, to so bila pa po moje že 90-ta, ki poje Rudan, pa Molen Ruž, pa to, ki poje una pesa, Fando bibita, ja, pijača je.
1: Ki ogreti srce.
0: Ali so to konc
1: 80-ih? Preveč reklam, dejmo se ogreti srce.
0: Ne reklam, to so informacije.
1: Z Brunom Račkim, kaj pa ti veš?
0: Ne, to so informacije.
1: Ja. Da mi je još jedno.

0: Vredna ena največjih aktualovih uspešnic v tem trenutku, tudi v Galami, Bruno Rački, da mi jo še jedno. Sem pa ravno danes prebiral Svet 24, posebno izdanje Rački News, kateri piše, kako je sploh prišlo do tega voda na začetku, ko ne? In to pa še tudi v četrtkovi vdaji nismo ujeli na aktualu, kako je že naslov?
1: Estrada,
0: Estrada, tako, ja, Estrada, zato ker se ukvarja z jesenskimi pesmimi. Namreč tukaj pa stvar je pa zelo neverjetna. Bili so v studiu in so tuhtali, kako začetek, in je ena šjora prinesla bobiče, veš, kaj so bobiče, ne vem, v glavnem, torej, testenine z omako in, a ne, so, je tam podelila v studiu in je pač Bruno, ki je to, ne, ko je dobro iz vsega, o, imamo jo, imamo jo, in to so zdaj prvi takti, ne, to je to. Ja, mislim, neverjetne so te zadeve, včasih se to tako, ravno pravem trenutku je ta teta prinesla.
1: Lahko porabimo malco. Za naslednji četrtek?
0: Za naslednji četrtek? Ja, a še niste.
1: Ja ne, le včeraj je bil prvi jesenski dan.
0: To že, ampak sem mislil, da ste že upisali, da je že v tem listu, ali kaj že imate vi, kaj ste malo bolj zreli voditelji. Jaz sem zunaj sodelavec, pa še nisem prišel do kode, kako prideš do tega, da to upišeš. No ja, pač eni ne uporabljamo računalnika, a ne? Vse je tudi to je v redu. List papirja in je to to. Torej, Bruno Rački, njegova velika uspešnica, zdaj sem razložil, kako ta prišlo do tega in sicer pa moram povedati, da se pa z mami Gošte malo prej pripevale pesem, o kateri sem prej razlagal, ki nas je popeljala konec 80-ih. Sklepam po tem, kdo se je nastopal v videospotu.
1: Ja, zanimivo, kako Fando dobro se spomniva besedila. A ja. Ste ga vi? Ja.
0: To je besedilo...
1: Do kam?
0: Sem mami Gošte je to imela srečo, to sem pa bral v neautorizirani biografiji, da je njena mama, za katero govori, da ni poslušala Bandiera Rossa, tako kot v klubu zasavskih študentov. No, da je zelo rada gledala to reklamo, ker je bil všeč Miran Rudan, z dolgimi lasmi. Ok, pol je videla se Rudan v strigu, pa je šla na Jasmina Stavro, sta se to sta ista, glede tega. No, in je pač ta pesa se je skos, ne, in potem, ko je mami Gošte rasla, ne, rasla, bila spočeta in rasla, je ona skos to mrmrala, na, na, na, na, na, na, na, na, ker je pač lepa melodija. In potem, ko je mami Gošte rasla, je seveda Damjana Golavšek, ki poje te otroške pesmice, je bilo neki kaset tam doma in ena izmed teh otroških pesmi, sam ne vem katera, je pa zelo podobna tej. In to je, a veš, to se to pol v življenju zgodi, ti naključja in to je to. Ok, daj smo to povedali. Več o tem pa neautorizirani geografiji, biografiji mami Gošte. Ne piše se z Y-om, naj povem. Ok, gremo dalje.
1: Ja, mislim, Bruno Rački, ne, ko smo že pri njem, prihaja še en duet, je že sam namignil, zdaj le pa tudi en krasen duet. Suzana, hvala, da si namignila nan. Julijana, tale pesem bo tudi za tvojo hčerko Ano, ki praznuje 14. rojstni dan. Ano, vse najboljše, lepo praznuj. Jožit.
0: Ne piše se z Y-om, naj povem. Ok, gremo dalje.
1: Ja, mislim, Bruno Rački, ne, ko smo že pri njem, prihaja še en duet, je že sam namignil, zdaj le pa tudi en krasen duet. Suzana, hvala, da si namignila nan. Julijana, tale pesem bo tudi za tvojo hčerko Ano, ki praznuješ

0: Actual cum. Фунштерц прихаја у Храсник. У суботу 12. септембра вас на 14. Фунштерцу од 15. до 18. уре чакају за сауске добруте, стекло и пестр програм. Од 18. уре далје па Мамбо Кингси. Устоп на концерт је бесплачен.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta iz črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Legendarne štajerske matadorke Power Dancers z veliko uspešnico, njihovo prvo uspešnico Jemi me, pri kateri repata Aleš Čadež in pa Reka Luči.
1: Dominik
0: Kozarič, hvala. Dominik Kozarič, ki je med drugim napisal tudi tekst, ki je prvo bilo mišljeno, da se bo drugače imenoval, pa je Dominik rekel, ne, tako se bo imenoval in evo, imamo Jemi me. Zakaj pa so se sedaj zasukale Power Dancers? Naj povem, da so najni sodelavci, prijatelji, ali lahko njim rečem, so tako prepotentni, težko reči, da so prijatelji, ampak ok, DJ Timeovci so razprodali DJ Time Back in Time, ki je 16. oktobra v Odiseji Ljubljani, razprodali so ga, mislim, da konec avgusta.
1: Bravo.
0: Tako, to je kar v redu, no? Mislim, to
1: zelo
0: je zelo v redu, tako. Glede na to, da hočem pridati na guest listo, mora biti prijazna. Ne? No, in potem so, mislim, da 24. augusta objavili nov datum, dodatni termin, DJ Time, Back in Time, Karnival. In mislim, da prejšnji teden so razprodali early bird vstopnice, to so tiste, ki letijo malo hitreje, ker so cenejše, najcenejše, so razprodali. Sicer te običajne oziroma prvi kontingent je na voljo na top event.si in bencinski servisih Petrol. Sobota, 6. februar, torej postovanje in napovedali so prve prijateljice, oni imajo prijatelje in prijateljice, so tukaj nekdo lahko prijatelj z njimi. No, v glavnem imajo prijateljice in prijatelje in so Power Dancerke, naše štajerske matadorke, pridejo na DJ Time Back in Time v soboto 6. februara.
1: Super.
0: Jaz bom nesel, jaz sem imel zvezek Power Dancerk. In ga bom nesel podpisati. Res, in 7 posterjev imam. Enega v naravni velikosti. Bil v reviji DJ Time so objavljal, ne, če poznaš, revija DJ Time, tako so objavljal in Power Dancerk, jaz za to nesel, hočem, da se mi podpiše, ker jaz mislim, da v 90-ih letih je vsakdo izmed nas bil powerka. Pač ženske so bile malo bolj, moški so bili malo manj, ampak vsi smo bili malo Power Dancers. Kako so plesale, pa ta gipa, veš, ki ga zategne, za, kako se one temu reče, za kurbla nazaj, a veš, ne, in tako naprej. Glavnem, to je to in bravo, fantje, sobota 6. februar, dodatni termin, DJ Time, Back in Time, Karnival, evo, povrke so že razkrili, ostalo pa, ko bo čas. Ja. Je pa čas, da je za naslednjega, meni zelo ljub izvajalec, moram povedati.
1: Ja, ker ostajamo v teh plesnih ritmih, Gino Marino zdaj prihaja, Marjan in ga pošiljamo vam v Avstrijo, pa še vaši Urški na Ptuj, s tole pesmijo, pa ji v vašem imenu poveva, da jo zelo pogrešate. Wow.

0: Gino Marino. I'm from Italy. Hello. Yes.
1: Ja, več pizza,
0: pizza, tiramisu, espresso. Ok, pustimo zdaj. 7 minut do 19 je ura. Se mi dozeva, se danes mi da ma razposajena. To je fotografija,
1: mislim,
0: je kriva.
1: Ti si sploh razposajen.
0: Ja, kaj ne bom, ne?
1: Ja, tale menjava letnih časov.
0: Ne, čist.
1: Konc. Zelo vpliva.
0: Čist. Je pa res, to moram povedati, pač nema skrivnosti pred galamovci in aktualovci. Prvo, ko starši so me učili, pa družina te uči, da se moraš veseliti uspeha drugih. Na zadnjem je to razlagal ravno Jan, ko so se peljala, ne, nekam so se peljala en športa na avto. Ne vem, če bi... Res dober avto, ampak neprijeten, neudoben, super družba, ampak vsem, se kar utrujem, prideš ven. Ampak so se pogovarjali o tem, kako v Sloveniji premalokrat privoščimo uspeh nekomu in se ne veselimo iskreno tega. V bistvu smo tako, v bistvu, kad, ne da, da smo ne ošli, ampak se mi zdi, da bi se bolj veselili, da mu ne bi uspel. In, a veš, kaj jaz vidim te elefante iz DJ Time, kako so veseli, ekipa, kako so sodelavcem rekli, prite, bomo skupaj praznovali. 33 let že to nekim utovilijo.
1: Ja, to je zelo lepo.
0: Ja, ne, in so,
1: lepa gesta.
0: Ja, in tako bom se rekel, gledaj, oni se veselijo, pa daj se bom še jaz veselil z njimi. In se veselim, pogledaj, razprodali so 16. oktober, ta, mislim, da 6. februar so na pol dvorane. Mislim, to je, pa dejmo se veseli, ta veš. Slišam, da se približuje aktualca, ne, pač decembar in tako naprej. In sem vesel, fanti govorijo, to bomo razprodali in jaz sem vesel, to bomo razprodali. A veš, edina stvar, ki nisem vesel, ne vem, stok ne vem, če kdo je, tale gorivo se mi zdi pa malo predrag že. Ne? Hvala Bogu, da se s kolesom vozim. Ok, gremo dalje. Tanja Žakar prihaja.
1: Ja, mislim, vse, kar si povedal, je Romana strnila v en stavek,
0: no, to jaz ne
1: v eno poved.
0: To jaz ne znam, ne, to moram še nekaj na tem narediti.
1: Ampak lep petek, uživajmo ob aktualovi glasbi za vse zveste poslušalce, se pravi, je nagovorila širšo publiko,
0: da.
1: Delila širšo publiko.
0: Po moje videla mene zadnje časa,
1: ko si
0: poredil,
1: omenil veselje, je rekla pa eno veselo od Tanje Žagar.
0: No? Če pa kaj imamo, imamo pa ta veselo, ja, Tanja Žagar.
1: Romana, en tečaj zadeja.
0: Ja, da strnem zadeve.

0: Eno veselo Tanja Žagar. Ne vem, zakaj smo, zakaj smo si naredili mejo eno. Ma, Tanja Žagar ima več teh zelo veselih, venček bi lahko naredili.
1: Ja, tako da zdaj pa na aktualovcih, galamovcih, da mogoče si izberejo še eno Tanje.
0: Kaj se zavrti v prvi uri, ne pomeni, da se od istega izvajalca ne bi mogla zavrteti tako tudi v drugi.
1: Aktualov Facebook profil.
0: Če je seveda dovolj močan porinek.
1: Ja, zadnja objava, ja. 80.
0: A so še zadnja?
1: Objava tedna, mislim, da trend ni, tedna.
0: Da ni mogoče, kdo že objavil, že začel trend 90-ih in objavil
1: ja,
0: slike
1: mislim,
0: z 90-ih.
1: Ja, mislim, ja, trendi so. Ja. So.
0: Ja. Jaz priznam, da sem 80-ta doživel kot ultimativni najstnik in nisem rabil AI-ja na svoji zasebni strani in sem objavil fotografijo iz srednje družboslovne šole, mislim, da je bil drugi letnik, oziroma to je gimnazija Poljane sedaj, takrat je bilo usmerjeno izobraževanje in srednje družboslovne sem objavil. In so pričeske bile res bujne, sem opazil, res so bile bujne, kar nekaj časa, po moje.
1: Originalne.
0: Ja, originalne in bujne. Tako da, evo, nač, dajmo se osrediti na glasbo, dam reč, bližamo se k zaključku prve ure, le kaj nam prinese druga ura, sigurno kaj dobrega.
1: Ja, nekaj nostalgije. Tole, kar boste zdaj le slišali, je druga pesem, ki bo objavljena tudi na albumu Ivane Kovač. Ivana Piva Čaču, Zalito cveče suzama sreče, to je dejansko pesem od Miša Kovača, zdaj jo pa slišimo iz ust glasilk njegove hčerke Ivane. Andreja iz Hrastnika, super predlog!

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
1: Head to head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: Delamo galamo, super se imamo, vmes pa je prva ura za nami in smo na temo, da res postavimo trdne temelje druge ure, ampak najbolje bomo pa postavili, da pokličemo našo reporterko Anito v Ekosen, kjer že kar nekaj časa v te zadnje dneve, tedne zaznamujo 18. obletnico delovanja in seveda eno celo kupico zelo zadovoljnih strank.
4: Ja, en lep, sicer zunaj mrzel, notri pa res čudovit topel pozdrav iz Ekosena. Tako je, 18 let praznuje Ekosen.
3: In tisoče in tisoče zadovoljnih uporabnikov. Da pa tudi vi morda postanete njihov uporabnik in boste tako zadovoljni, kot je recimo vaš sosed, ki uporablja Ekosen, bo pa reporterka Anita recimo odgovorila na kakšno preprosto vprašanje.
4: Z veseljem.
3: Meni so rekli, v osnovni šoli bi lahko bil profesor, ki dajem vedno lahka vprašanja. In evo, zakaj je najboljša izbira za ogrevanje naših stanovanj prav IR ogrevanje?
4: Ker bo v 40 letih večina ljudi kompletni sistem ogrevanja plačala dvakrat. Toliko je nekako 40 let poprečna doba delovanja. Vmes pa še servise, popravila in vzdrževanja. Ne?
3: Torej, oni 40 let, ostali pa tako, 20 let.
4: Tako, točno tako. In še en, zdaj je res prava priložnost za nakup pri Ekosenu, kajti, kot smo omenili, Ekosen praznuje 18 let, zato pa lahko pozor, enega od IR panelov dobite brezplačno, ponudba pa velja še 2 tedna, do naslednjega četrtka.
3: Hvala, ja. Reporterke Anita. Torej, dragi aktualovci, srče galamovci, ste slišali, izplača se 40 let, pozabite na serviserje in vse ostalo.
4: Ekosin.si.
3: Ja. Hvala, reporterke Aniti, prijeten vikend, obsijam bo soncem, naj vas sonce ogreje, če vas že kakšen sodelavec ne, saj tako se govori po kuloarjih. Zdaj pa, ja, vaša najljubša.

0: Ding Dan Don, ritem takšen, kot da so ga naredili na eni sodelavci iz DJ Time-a. Tako brez popuščanja, na basi močne in vse. In verjetno, če bi kakšna špela poklicala v tem trenutku v srednji belo-zeleni studio, mami Guštek, kako ne jaz to poslušam, je odgovor samo eden. Na glas!
1: Na glas pa bomo poslušali tudi eno čisto, čisto novo pesem, čisto ki je novo. Zadišala, zaktuala danes popovdne, se pravi pred tremi urami, recimo. Tanja, hvala lepa za tale predlog. Aleks, krasa, tudi tebi. Ja, pri nas sta se oglasila Bruno in Mateja in sabo prinesla...
0: Mati kave bi.
1: Točno to.
0: Cankarja sta prinesla.
1: Kavo sta prinesla. Eno popovdansko kavico.
0: A citira takaj Cankarja, no? Tako, mislim, mati kave bi.
1: Ja, mislim, to so... Zdaj drugi standardi, a ne?
0: Mati!
1: Nočni skok kava, zdaj drugič na aktualu.
0: Drugič.

0: Mati, kave bi.
1: Zdaj ob tej uri?
2: Ja, pa espresso piješ, pojedi zaradi digestione, mislim, za boljšo prebavo. Če že izbiraš, boljše espresso kot limončelo. Čeprav, a ne? Čeprav. Je kar najbolj boj. Ampak pustimo stati. Zadeve 11 minut po 19. ura prihaja slovenska glasba, slovenska pesem. V 90. leta bomo, mislim, da ja, z 90. let. V 90. leta gremo in jaz se v znači dobi, jaz se spomnim, ko se je to takrat v 90. švigalo na radiju in pol, ko so povedali, kdo je, katera skupina je to, žne, pa ne, pa oni so v 70-ih let, pa ne more. Ampak, evo, zmorejo, znajo.
1: Zmorejo, jaz ja, pa zmore, te znajo. Pesmi spomnim, ko jo je pela naša zasavska skupina Ansambl Interval.
2: Interval.
1: Točno ta pesma je bila na kaseti in res velikrat sem jo zavrtela.
2: Svojo verzijo.
1: Ja, dobro verzijo.
2: No, zdaj ne bo zasavska verzija, zdaj bo medslovenska tako, verzija.
1: Pa na radiju Trbovlje, ne, ja. Se je tudi zavrtela. Vse se bo tudi zdajle na zasavskem radio aktualku. Pepel in kri, Branka, hvala lepa za čudovito idejo romana. Evo, ta pesem tudi zate. Čuj, deklica! Čuj!

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Rok Zupan, Romana Beravs in Lucija Cestnik.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Kaj se dogaja s trboveljsko kupolo? V zdravstvenem domu Zagorje nova otroška zobozdravnica. Vreme, oblačnost se bo trgala. Konec lanskega leta je bilo veliko povedanega o rušitvi trboveljske kupole, ki je sicer v zasebni lasti. Od celotnega objekta je ostala le še konstrukcija idej, kaj bi lahko bilo na tem mestu, pa je veliko. Ker gre, kot pravi trboveljski župan Zoran Poznič, za enega redkih arhitekturnih spomenikov slovenskega socialističnega modernizma, je objekt zanimiv tudi za občino. Zoran Poznič.
2: Občina Trbovlje je naročila različne preglede, od metalurških do strokovnjakov za te kritine, ki so vse pregledali in prišli ugotovitve, da je železna konstrukcija seveda potrebna različnih popravil, popravkov, ampak še trdna, tako da prenese obnovo. Potrebno bo pa zamenjati celotno kritino, ki je sedaj poliestrska iz teh trikotnikov. To bo potrebno nadomestiti z novimi trikotniki, z novo kritino, tako da v resnici kupola gre v prenovo. Kakšna bo pa vsebina potem pod to našo okroglo pomarančo, je pa še stvar dogovora. Opcije več, sedaj se je pojavila tudi ena, ki je meni sicer v resnici najbolj všeč, in to je, da vzpostavimo podiplomski študij industrijskega dizajna v sodelovanju s Fakulteto za dizajn iz Ljubljane. Tudi tu pridajo njihovi predstavniki drug teden že na pogovore na občino Trbovlje, tako da vidimo, kako se bo to izšlo. V glavnem, sedaj točno vemo, v kakšnem stanju kupola je, kaj je potrebno popraviti, in sedaj gremo lahko tudi v nakup ali izmenjavo z sedanjim lastnikom, ker moramo se zavedati, da kupola ni občinska, ampak je v privatni lasti.
1: V zdravstvenem domu Zagorje je z delom pričela otroška zobozdravnica Eva Kržišnik. Delo opravlja v šolski ambulanti 2. Vsi dodeljeni termini, ki jih pacienti že imajo, ostajajo nespremenjeni in veljajo, so sporočili zdravstvenega doma. Pacienti bodo lahko izjavo o izbiri osebnega zdravnika podpisali ob naslednjem obisku ambulante ali po predhodnem dogovoru v ordinacijskem času ambulante. Že 1. septembra pa je v nekdani zobozdravstveni ordinaciji magistra Vojna Rašiča začela delovati nova zobozdravstvena ambulanta s koncesijo za odrasle, ki opredeljuje nove paciente. V njej deluje zobozdravnica Anja Drobež. V podjetniškem inkubatorju Compress House Hrastnik so včeraj predstavili novo laboratorijsko učno opremo z področja obnovljivih virov energije s posebnim poudarkom na zelenem vodiku. Sodobno opremo so za zasavske osnovne in srednje šole pridobili Regionalna razvojna agencija Zasavje, občina Hrastnik, Preplet in center DUBT. Učencem in dijakom bo omogočila praktično spoznavanje novih energetskih tehnologij. Na predstavitvi so prikazali 4 sklope laboratorijske opreme, prvi zasavski avtomobil na vodik ter repliko samozadostne zgradbe Energetikum, ki ponazarja shranjevanje presežkov sončne energije v obliki vodika. Predstavili so tudi izkušnje letošnjega poletnega tehnološkega kampa Univerze uporabnih znanosti iz Beljaka in razvojni koncept drona na vodikov pogon.
0: KUM 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne oblačno strgala. Po noči se bo na to postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megleno in tudi nekaj nizke oblačnosti. Najniže jutrne temperature bodo okoli 8, najviše dnevne okoli 18 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Parti na verandi. Aktualova galama.

0: Legendarna uspešnica iz zlatih 90-ih let, E.T. in pa šele 12. ura, ampak mislim, da uno 12, polnoči, polnoči. Sicer pa E.T. prihajajo na razprodani Digitime Back in Time, ki bo 16. oktobra v, kot sem že rekel, razprodani Odisej v Ljubljani, poleg E.T. še Karma, Mira, Rudan in Bastino. In ker je ta dogodek razprodan, so najni sodelavci iz Digitima najavili dodatni termin, ki pa bo za pustno soboto, tako da ne bo šotor, tako da škorne lahko pustite, ki je v kotu, pa se obujete tako za zaprte prostore. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, Digitime Back in Time Carnival, torej Dan on the... in Dr. Silvana DJ.
1: Kdo?
0: In pa power dancerke so že razkrite, slišal sem že še o drugih gostih, ampak ne smem povedati, ker nikoli ne veš, kdo posluša o takih, ki ga ne smeš povedati. Ampak bodo že povedali.
2: Se pravi, rekel si sobota 6. februar,
0: ja,
2: se pravi, na ponedeljek smo še prosti.
0: Tako je. Wow. Zakaj smo prosti?
2: Podaljšeni vikend.
0: Tako, podaljšeni vikend. Zakaj so fanti zbrali to pustno in potem še podaljšeni vikend?
2: Ja.
0: Namreč, res da je to slovenski kulturni praznik, ki ga večina kulturno prespi. Situacija je zelo. Slovenci so znani potem, da je pust eden največjih praznikov zabave. Torej, težko bi rekel, da je kjer večji, kakor je pust. Da si dajo duška, kjerkoli. Ali Štajerska imajo svoje zakonitosti, ali Primorska, to dela vse, ni da ni. In ne, ena taka pustna zabava, Digitime Back in Time, prideš, se zabavaš, daš vse od sebe, da si saj tako glasen, kot prijatelj zraven tebe in prijateljca na drugi strani tebe, in si potem naslednji dan utrujen. Potrebuješ rehabilitacijo. In verjamem, tako da če se zračuna, da bo rehabilitacija do torka ravno zaključena. Ker se en dan premakne, ker je v soboto. Ni v petek, ne? In to se pa res ne spodob, da hodeš v službo utrujen.
2: Ker se
0: pač osredotoči na delo, da je dobro upravljeno. Ne to nekaj, da teč ne maš, pa ne vemo, pa bi pa nekaj vesolje sanja. Te res se odločijo, da naredijo. Ampak morajo biti pa planeti morajo biti pravilno postavljeni, ozvezdje morajo biti pravo in moraš biti rehabilitiran do konca, fluidi morajo biti pravi v tebi, glavno moraš zaživeti ponovno, ker marsikomu je tako hudo, da reče tudi kakšno neumnost v stilu, da bi kar umrl. Ampak pustimo zdaj to, zdaj imamo čas veselja, zabave, kaj ti tukaj je ena izmed novejših iz našega bogatega glasbenega arhiva.
2: Ja, novejših, zadiši pa tudi po nostalgiji, po tistih nostalgičnih časih, pristnih časih magazina.
0: Sebi se, ker ljubile
2: ja, naprimer, mislim, da bomo tisti stari magazin slišali v tej pesmi. Erik, iskalec in najditelj novosti.
0: Je našel to.
2: Tako, iskal sem in našel.
0: Rubrika, iskal sem.
2: Lagal si za tri života, čisto nova pesem magazina.
0: Nova. Iš.

0: Put, put,
1: ja,
0: je.
1: To je to, ja. Pogovorno bi rekli ta špura. Ja.
0: Ja. Minuta čez pol je ura, moramo kar malo pohiteti. Časovnica je ponovno se izkazala, da je neusmiljena za galamo. Ne vem sicer, amo res, zdaj, ko imamo 4 referendumsko vprašanje, najbolje, da damo na hitro še ta 5. A ste za to, da galamo damo za 3 ure? A veš, kar eni bojo itak za, ne? Da gre kar urinjo.
1: Jožica iz Brežic pravi, da ja, ker se bodo zagotovo zavrteli jadranski maestrali.

0: To je to.
1: To je to, ne?
0: To je to. Sicer so pa jadranski magistrali prav fejs fantje. Mislim, da se jih obada imela priložnost doživeti že večkrat.
1: Darko in druščina.
0: Ja, res je. Ima take res avtohtone jadranske uniforme.
1: Ja, pa spomnim se, takrat je bil še dadi, ko so prinesli celo, kako se temu reče, nogo, kračo, pršuta.
0: No, mislim.
1: Celo...
0: To so lepe navade,
1: ja,
0: ki se jih je...
1: Pa še en sirček,
0: to so te
1: konce.
0: Lepe navade, ki ne vem, kam so se izgubile, ker zdaj, ko ta mladina pride, moraš biti vesel za to, da je mladina prišla. Nič ne prinese sabo. Pršuta, sera. Mi imamo lačno ekipo. Ne, imajo lačno ekipo, ekipa dela in ker je sita, možgani normalno delajo. Tako da, prosim. Ne, zdaj pa, kaj, zdaj sta prišla, ta sta prinesla. Kave bi... Ko so prišli te elefanti, so verjetno liter cvička prinesa zraven. V glavnem, kaj pa da neki obložimo želodec, tega pa... Ne? To
1: zdaj
0: sam veseljaki klobase
1: prinesa. Zdaj me pa
0: dejem
1: zanima,
0: ja?
1: Ne,
0: kaj?
1: V imenu aktualovcev, galamovcev, a bi si želel tudi obiska Draga. Drago je njegovo ime.
0: Drago.
1: Ja, napisal je pa Dejan in Anita, živjo, poslušam galamo in kuham... Šnaps.
0: To je pa, ja. To je pa prihodo za mene.
1: No.
0: To je pa prihodo, to pa bi izpustil. To je pa prihodo, to pa priznam. Marsikaj v življenju sem šel z glavo skozi zid, pa sem bil potem mal, ampak to pa ne morem. Ne morem. Že von je tist, ki se ne ujameva. Nimava ist, ne morava se sinhronizirati. Jaz in te žganice se ne sinhroniziramo. Kozarce ponuja levo, jaz grem pa desno in obrata to, da je.
1: Drago pa dela tudi nostalgija, ne? Pravi, ja, 82. smo v vojski peli pesem Tonka od Novih fosilov. Drago, mislim, da si na pravem mestu, s ta pravim radijem.
0: Tako, jaz mislim, da bo ta žganica, ki jo dela zdaj, ki bo naglasno...
1: In z originalno Tonko.
0: Bo imel, ironiziramo. Kozarce ponuja levo, jaz grem pa desno in obrata to, da je.
1: Drago pa dela tudi nostalgija, ne? Pravi, ja, 82. smo v vojski peli pesem Tonka od Novih fosilov. Drago, mislim, da si na pravem mestu, s ta pravim radijem.
0: Tako, jaz mislim, da bo ta žganica, ki

0: Partner aktualnega Lame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Zdaj imate še dodaten razlog, da ogrevanje uredite pravočasno.
0: Ecosyn praznuje 18. rojstni dan in vam ob naročilu 6 ali več IR panelov najmanjšega podari. Rojstnodnevna akcija traja do 24. septembra. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Delamo Galamo, super se imamo in ena izmed tradicij Galame je, da vsak petek, ko se dobimo, imamo v finalu tudi rubriko 3 v vrsto.
5: Ja, tretjega smo postavili v vrsto tistega, ki ste ga izbrali, Monja, Anđelka, Marija, Kristjan, Jasmina, Boris in vsi, ki ima to srcu en tak krasen tatu. Zdravka, Škendra, Brane nam Brane danes poslušamo. Skupina Ljubavnici tudi prihaja, Darja iz Rogaške Slatine, poslušaj, ostani z nama. Tamara, z veseljem tole pesem podarjava tudi tvoji najboljši sodelavki in prijateljici Mariji, s katero sta 2 leti delali skupaj. In ja, Marija se danes poslavlja iz službe. Pravijo, draga Marija, pogrešali te bomo, kdo nas bo zdaj nasmejal, res nam je hudo. Marija, očitno si bila res zelo draga in srčna sodelavka. Matej, Maksi in Ana, tudi za vas pesem Rano je. Najprej pa je tule ena krasna super druščina, Tamburaši, Mejaši in Mladen Grdovič. Marinka in Klaudija nastale večer peljeta v vinograd.
4: Jaz bi pa samo še dodal za ta

0: zgodbo, ki jo je mami Gošte povedala, ja. Zdravko Škender, Brane nam brane, mm-hmm. je tudi za našo zvesto poslušalko Urško.
1: Oh, Urško.
0: Urško, lepo Urško.
1: A, to je ta zdravnica, medicinska sestra.
0: No, evo.
1: Iz tistih belih voda, ne?
0: Tja, kamor gre galama dol, pa rabimo rehabilitacijo, da nam da vitamina.
1: 3, 2, 1. Urška.
0: Bo dobila, ja. Evo, in se gremo. 3, 2, 1.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

0: Ritual Kum.
1: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: 800. Parti na verandi, aktualova galama.
1: In aktualova galama je pogledala na uro in je prišel čas slovesa in zelo morava hiteti. Lepo se mejte, uživajte. Če ne prej, se vidimo naslednji teden v soboto 16. septembra na letališču Lesce med 10. in 19. uro. ABL Head to Head Drag Race 2026. Kje se dobijo stopnice?
2: Na abl.si, torej abl.si.
1: Tako, tam bodo prišli vsi ljubitelji hitrosti predelanih avtomobilov, športnih, jeklenih koničkov in avtomobilizma nasploh na svoj račun. To je to, lepo se mejte, uživajte čez nekaj trenutkov. Vas zapelje Boštjan vse slovensko radijsko veselico. Mi da se pa zapeljeva domov in petek, če jo vse posreči, se vrneva v srednji belo-zeleni studio.
2: Zelo, zelo hvaležna, ker vas imava. Hvala, ker ste.

0: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Ča,

Tako je, muska nam je v pomoč, petkova pumpa nam je v pomoč, saj pumpa z vami že 20 let super slovensko muziko. Se ne damo, migamo, plešemo, vriskamo do jutra in vriskali bomo tudi 18. septembra v Elipse Cafe Radize.

Tako je, sučemo se na ritme petkove pumpe. Evo, čestitke, padaju glasbene želje, padaju tudi Andrejevo, se je, poklical in čestito za 30 let DJ-stva. Andrej, hvala lepa, lep pozdrav tebi, mojci. Vemo, da si ti tudi pravi veseljak.

pošilje Gašper ali z vami, ali vam pa sem pošilje to, pa še ne vem, Marjan, ja, pravi za pesem, ki namenja tvoji Urški Vstuja, s katerim raga

pa nič ni spovedal. Dobar je, Ragadi Dim, Skateri, Maxi, Peki, pa tudi Ptuja, naši zvesti, poslušalci, pa pravijo takole, nismo sami doma, sama doma, Saša Lendero, pa za nas Peke, točno tako. S petkovo

0: za cirkuši povedano na gramma igra bo v petkovi pumpi. Ja, ja, to tako, da se splača poslušati petkovo pumpo, kajti nagrada je zelo bogata. In pazi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vok.
0: Ja, tako je to, tale nagradna igra gre pa takole. Če nas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje sami raztegnili meh, zaigrali, imamo super novico. Od nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox. No, lahko bo vaša, tako da veste, kakšne so pač ta pravila nagradne igre. Tele nagradne igre Golica Hrenovka. V tele vdaji bomo tole še zavrtili vsake pol urce, da se naučite, da veste, zakaj gre. Ja, seveda, nagrada je mikavna harmonika Vox, ki se bo podelila na Veseljakovi 30.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj!

kar zelo zaželena pesem v petkovi pumpi, ampak tokrat malo drugače, kot ste vajeni, se veste, petkova pumpa. Ni glih valčka sta, ampak je vse na poskok, v predelanih ritmih, tako da se

Modno Savinjsko, kam pa zdaj gremo na Koroško, pravi Patricija, Branko, Branko, za Majo, Metoda, Aljaža, Nani, Marijano in seveda za njenega Nejca na Koroško, pa Šiban, Samrdar in pa Branko.

nebo, to neba, spetkovo pumpo, tole je šibro na krvavec, veseli druščini. No, Joco pa tudi piše za prijatelja Matjaža eno poskočno dojzeta Slaka, ker je veliki oboževalec Slaka, seveda tale trgatve so tukaj in ne gre brez veselega kletarja v ritmih petkove pumpe.

Andrej iz Paga, smo v Šimunih, smo radi pa bi fehtarje, party animal. Tole pa pošiljamo Andrej, Tamara in s črki Lija in Tajra.

0: Perutnine Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: No tako, ja recept za pravo veselico, ja petek ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prva veselica pa potrebujejo še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

No, pa imamo enega, ki praznuje eno, ki praznuje. Ne vem, Alenka piše vse ne naj za 30, a ja, z mojim fantom sva si zaželela skaterja reševalec.

Miha in Andreja, srečno pot domov, srečne petkove pumpe. Vikica nam tudi piše iz Radelj ob Dravi in bi rada, da spočijem se na tvoji rami, tole bi pa poslala svojemu dragemu Dragotu.

zdaj prihajala poskočna polka, pravi Nina, rada bi slišala brat, in otoček sredi jezera.

Son Shiba Uminge. Zdaj gremo pa k Tišlerjem, pravi Dani, družba, takole, tatole. En tišlerski pozdrav in gremo.

0: veselo družbo Prisoni za 60 let, čestitke in eksfiliado od malega prsta. No, zdaj pa za vse, ki ne veste, kaj pomeni golica srečelov.
1: Petkova pumpa in hrenovke golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko vok.
0: Ja, tako je to, ja, nagradna igra golica srečelov. To je to, kupite hrenovke golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka frajtonerica harmonika vok 100. Ni šala, to je golica srečelov. Ja, tako je, mi skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Tako je, živi poskočni ritmi, tako kot se spodobi za petkovo pumpo, ansambel Pev Kufera. In še ena hitra polka prihaja, pravi Anže s sodelovko, bi rada slišala ansambel Petan in težki frajer. Anže in Laura.

0: Fox. Pazi, poslušaj tale navodila, kako priti do nje.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, točno tako, predstavljajte si tole, kupite harmoniko hrenovke Golica Perutnina Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Vesjakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala, to je Golica Sreče Lov, mi skrbimo za glasbo, vi pa pristupnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Ano de kle, stara ali pa šmentana, no Afrodita tale blazate, špiriterja, darčka. No, zdaj pa prihajam, Klement, tudi zate in za vse traktoriste in vse, ki imati radi, pa

Radizel, naslednji petek bo tole. Ja, poskočimo do jutra, Elipsa Cafe, Radizel, petkova pumpa bo s Jambom z vami. In gremo se veseliti skupaj z Agropopi.

0: Polica Stretch Low.
1: Pazi.
0: Tole. Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje sami zarastegnili.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Rudnine Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Ja, tako je, petek ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Mi že treniramo 1, 2, 3...
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Kje so poštari 1102, evo i Siniša že piše, ekipa popodanski zmene pošte 1102, Boštjan Mujo, Tim Grčar, Blaž, Tim Tajda, Tim Čupo, ekipa Mitoze, Renata, evo pa še Anita, pa še Andrej, pa Ado, pa Mičko, vse je naštev. Pa dejmo, Domen Kumer i...

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Pana pizzovo pumpo, tako je, pete ku Elipse kafe radizel. Skateri, malo morgen, tudi proti koncu petkove pumpe, ampak imamo še kar nekaj prostora za vaše glasbene želje. Malo morgen.

Piše takole, eno glasbeno željo bi imela za punce zrelih let, ki praznujemo rojstni dan, naša stavljenka Leonida bi pa rada imela fehtarje in pa moja Slovenija. Leonida, vse najboljše in pa seveda punce.

0: igra Golica Perutnina Ptuj.
1: Hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, predstavljajte se, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala, to je Golica, srečelov. Mi poskrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Aktual.
1: Pa takole iz navade, polnoč je odbila ura, dragi aktualovci, in mi ne gremo spat, ampak zdaj šele zares začenjamo. Žura, do dober večer vsem, ki ste z nami in dejte tudi ostati z nami vse do jutra, ker tukaj se ne predamo, te arlicam z vami in skrbim za dobro glasbo, komad za vse.

Šufitu na aktualu, dober večer. Naslednji kandidat oziroma naš nastopajoč, rečemo, pa pravi, kako je dobra, kaj?

0: Ritual Kum.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.
4: Mala Ane, Mejaš in Blanka Smolič na Aktualu. Dober večer, nadaljujemo, držimo ritem. Zdravko Čolič, Mala. Tole pa ni Ane.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na Slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti predvsem megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Prijete nočas, ulala, ena je bila ura, dobro večer družba, eni se odpravljate spat, lahko noč tisti, drugi pa imamo očitno še kar nekaj energije, tako da gremo dalje.

V dobru in zlu in tako naprej. A se kdo jutri, danes poroči, aktualci, idete se javiti, kdo ima ohcet tale vikend, pozna kdo koga. Mi pa dajmo en komad, ki bi res pasal na poroko. Za vse, ki se ta vikend poročijo in izrečejo usodni da.

tale vikend. Poznak do koga? Mi pa dajmo en komad, ki je res pasal na poroko. Za vse, ki se ta vikend poročijo in izrečejo usodni da.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Avigi, boni, kdo je rekel, da se penik zjutraj ne da žurat? Ja, očitno tisti, ki to pravi, ne posluša Aktuala. Gremo, plešimo Gypsy Kings na Aktualu.